0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בי

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אני לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף הזו.

ואיך יוצא שאת בסוף שלא כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר ילדים

אני רוצה להגיד שהפחד מעיק. הלא נודע מייצר חרדה. לנסות להבין שמחת החיים, שבירת נתונים, חיים שזורמים. אין ערובה ליום המחר. עיקר האתגר להיות מאושר. כיסוי הפשעים בשמיכת אהבה. אמרה ידועה, תקראו בתורה, בדידות שעוצרת חיבור לחמצן. להיות אנושי, להתחבר לעולם. ליבוי הפגיעה, חבר שעבד במדור הקרובים, הוא לא מאושר. מרים את הראש, למרות המשקל, צועק לשמיים, אני מתוסכל. גם בני ישראל פסעו במדבר. הרימו ידיים וצרחו, זה נגמר. לוותר על האגו, זה לא מאוחר. למען אחוות אחים ושלום, נתחבר כך כולנו לכוח עליון. אז בואו נגיד, שמע ישראל, אפשר גם ברגל.

אז את יודעת מה? תשאירי רק את הכובע. אוקיי, okay, you can leave your hat on. ג'ו קוקר, חברים.

אז כן, אתמול אני רואה תמונות בטלוויזיה של האויבים שלנו, וזה סתם הזכיר לי את השיר של בילי אייליש, Bad Guy. אכן כן, אנשים רעים, לא?

אז כן חברים, בנימה זו אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. שביל באמצע, שביל בצד, איתכם היה רונן פלג, רדיו קסם 106 FM. דרך אגב, זה משולב עם הרדיו החברתי הראשון, בשידור חי כמובן, ועל הקונסולה משה ירונסקי, שעזר לנו מאוד בשידור יציב ורציב. וניפגש שבוע הבא, יום שני, בין 10 ל-11. אבל עד אז אנחנו עדיין מחכים למשיח. לא, אז ביי.

106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניתנה לתכתיבים של האמריקנים, הם תקועים בביסה של עצמם, כך אמר הדובר ישמעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים ליד קיבוץ שדות ים טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה, בצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על שלוש הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת, אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל, יוסי, אביה של נערה כבת 15 שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
2: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת לא כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר.
1: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית
3: רדיו קסם 106 FM מהמכון טכנולוגי בחולון.
0: רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו.
4: בין השירים עם ענבר יעקבי, השירים שמחברים בין בוקר לצהריים.

אנחנו, יש לנו היום תוכנית ממש ממש ממש מצוינת, ואנחנו נתחיל עם החדש של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד.

הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.

0: שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד, והבוקר הזה הוא ממש המשך טבעי, כך קרה, כך יצא, איזה כיף לי ולכם. בשבוע שעבר הייתה כאן יעלי חיאלי, ובשבוע שעבר נערכו פריימריז במפלגת הדמוקרטים, והם נערכו בשיטת הריצ'ראץ'. זאת אומרת, דיברנו על שיח פמיניסטי, אוהב אדם, שוויוני, והבוקר הזה אנחנו ממשיכות עם השיח הנפלא הזה, כי יש כאן אורחת, ותראו אותה על המסך. בוקר טוב לך, דפנה פייזר. צריכה להתקרב כדי שגם יראו אותך וגם ישמעו אותך.
1: בוקר טוב, רוני.
0: אני מאוד נרגשת שאת כאן, ותודה שבאת. את בסוג של חופש גדול, ובכל זאת טרחת והגעת. דפנה ישת חינוך, יועצת לחינוך מודע מגדר, וגם אימא לשתי בנות. והבוקר הזה אנחנו מתכנסות לכבוד, אבל לא רק. הספר הנפלא הזה, שיצא יחסית מזמן, אפילו ותיק על המדף, שנקרא, החיים הם לא ורוד וכחול. המדריך לחינוך והורות במודעות מגדרית. ממליצה לכם בחום. עכשיו תקשיבו למה. אז ככה. דפנה, קודם כל אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, אם תרצי באישי, וכמובן במקצועי, שנבין גם איך החיים התגלגלו וגולגלו. על מנת להגיע לדבר כזה מופלא.
1: וואו, קודם כל תודה שהזמנת אותי. זה
0: היה כיף שבאת ממש.
1: פתאום, הספר יצא לפני 4 שנים, ולפעמים נדמה ששוכחים אותו, ואיכשהו מתגלגל שהוא הופך להיות יותר ויותר אקטואלי מיום ליום. אז אולי באמת זו הזדמנות לחזור. אז אני תל אביבית. גדלתי רוב חיי בתל אביב. חייתי בחול כמה סבבים. חייתי, הסבב האחרון היה 6 שנים בהונג קונג. שם הבנות שלי למדו בבית ספר בגן, בבית ספר. עבדתי לפני, עד הונג קונג, עבדתי בעצם בשיווק ופרסום. עבדתי משרדי פרסום, עבדתי כמנהלת שיווק. בהונג קונג ניהלתי ארגון, את ארגון הנשים היהודיות של הונג קונג. וכשחזרתי לארץ, אחרי שהכנסתי את הבנות לבית ספר, וככה הסתגלנו למערכת, הלכתי ללמוד מגדר. אבל לפני שזה קרה, כשהבנות שלי התחילו את הלימודים, מכיוון שהגעתי ממערכת חינוך קצת שונה, וגם מכיוון שכבר התחלתי לקרוא, נפתח הפייסבוק, והתחלתי לקרוא חומרים, וגיליתי את עולם המגדר, וקראתי את הספר של שריל סנברג, וקראתי עוד כל מיני דברים, אז כשהגעתי לבית ספר, כבר הגעתי עם מה שנקרא עיניים מודעות מגדר, והתחילו לקרות כל מיני דברים שמאוד מאוד טבעיים במערכת החינוך הישראלי, ומאוד לא נראו לי. אז ביקשתי פגישה עם המנהל של בית ספר, שאני מזכירה אותו בספר. הוא היה חדש, חדש. הוא ממש הגיע מהמלחמה, מצוק איתן, ישר לניהול בית הספר. ושאלו אותי למה את רוצה להיפגש איתו. אמרתי, תראה, אנחנו רק הגענו מחול, יש לי כל מיני סוגיות, בעיות אישיות. קיבלתי פגישה. ואז אמרתי, תשמע, היה שם איזה עניין של התלן, של חוגי הבחירה, והבת שלי רשמה שהיא רוצה לגו ומשחקי חשיבה, ויצא שהיא הבת היחידה בחוגים האלה. אז

0: הבעיה, אז מה הבית ספר עשה? לקח את הילדה שפחות סופרים אותה, בוא נגיד ככה, או שהאימא שלה נגיד פחות מעורבת, ההורים שלה פחות מעורבים, ושמו אותה איתה. האימא חשבה שהרסו לילדה שלה את החיים, אבל בדיעבד, אימא משהו דטלי, כי שתי הבנות האלה היו בלגו ומשחקי חשיבה. אבל באתי למנהל ואמרתי לו, תשמע, אם לא יהיה עידוד לבנות להיות במקצועות האלה, או בחוגים האלה, הם לא יגיעו ללימודי פיזיקה, מתמטיקה, הנדסה וכן הלאה. והוא הסתכל עליי, לא הכרתי אותו, בחור צעיר, הסתכל עליי ואמר לי, תקשיבי, הגעת למקום הנכון, אני מורה לפיזיקה, אני באה משלושה ימים של איזשהו סמינר, כנס שעוסק בשאלה למה אין בנות במדעים, בואי נתחיל לעבוד.
1: וואי, איזה מדליק.
0: ונכנסתי להנהגת הורים, והקמתי ועדת מגדר, והתחלתי לעשות רעש ולכתוב להורים, וזה לא היה פשוט, אני יכולה לכתוב הרבה על התנגדויות במערכת, ומפה לשם פתחתי איזה קבוצת פייסבוק רק להורי בית ספר, ואז אמרו לי, את חייבת לפתוח את הקבוצה שעוד אנשים יקרו, והתחלתי לכתוב ולכתוב ולכתוב, ומשם התגלגלתי לספר למה שקרה.
1: בעצם אקטיביסטית, אמיתית.
0: כן, מסתבר, כן, ככה.
1: אתם יודעת, אשת חינוך את אקטיביסטית, אבל פה באמת, לא יודעת, אולי נלחמת, אולי לא נלחמת, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל אני מבינה אותך, המערכת מאוד שמרנית, והבסיס שלנו, יש בנו איזה משהו שמרני בכללי, חוקים פתוחים, שינויים, וזה, ושזה מגיע למערכת החינוך, מגיע לילדים הפרטיים שלנו, או לעניין של מגדר, אז אנחנו קופאים במקום, וישר או מתנגדים. אז קודם כל סחטן שהצלחת.
0: את יודעת, הקטע עם עבודה למען שוויון מגדרי, או מודעות מגדרית, זה שכל הזמן צריך, כאילו מה שנקרא, מי שלא הולך קדימה, הולך אחורה. אנחנו רואים היום איך בשניות הזכויות יכולות להיעלם, ולכן צריך כל הזמן את הכוח המניע הזה, ואם יש מישהי כזאת במערכת והיא עוזבת, אם אין מישהי או מישהו שזה בוער בנשמתו, הדברים האלה נעלמים.
1: כן, הם עולים לקרוס ממש לתוך עצמם. כן. הספר הנפלא הזה, הוא נפלא ממלא טעמים, כשתקנו ותקראו, אז תבינו מה אני אומרת, הוא מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מעודד עשייה, מעודד חשיבה, אפילו פותח, כאילו, משהו בתודעה, משהו במבט, וכל פעם הוא מחדש, אני קראתי בו כמה פעמים, וכל פעם הוא חידש לי ודייק לי, ומה שתפס אותי על ההתחלה, שאת מתייחסת למושג מגדר. עכשיו, זה מושג שלפעמים מדביק אותנו לקיר, כי אנשים נבלים מהמושג הזה, ממגדר, מפמיניזם, זה מילים כאלה שהן כבר צבועות בכל מיני...
0: את יודעת, הדבר, כמורה, דרך אגב, בזכות האקטיביזם הזה, הפכתי להיות מורה. בעצם, כי הבנתי שאם רוצים לשנות משהו צריך להיות... אני מאמינה בשינוי מבפנים. והלכתי להיות מורה, ואני מנסה בחלקת אלוהים הקטנה שלי לעשות שינוי. כשאני מדברת, או נגיד כשאני שלחתי הצעות, אני מעבירה הרצאות, סדנאות בבתי ספר לפעמים, וכששלחתי הצעות או שדיברתי ואמרתי שאני מרצה או מדריכה בחינוך מודע מגדר, אז אמרו לי, חושן היו אצלנו כבר. עכשיו, חושן זה הארגון שעוסק בנוער להטאבי. מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. אבל זה לא מודעות מגדרית בבית ספר. זה נישה מאוד ספציפית, שהיא מאוד מאוד חשובה ודרמטית, אבל היא לא תעסוק בדינמיקה שקורית בכיתה, שבה הבנות, בכיתה ממוצעת, כן, לא אצל כל אחד, אבל ברוב הכיתות, הבנות יותר מושתקות, הבנים תופסים את הנפח. מה שקורה הדינמיקה בין הבנים, הדרישה הזאת לגבריות, ההסללה הזאת שבנות אומרות, טוב, אני לא, איך אמרו לבת שלי, שהלכה לשחק כדורגל? לא, כדורגל זה לא של בנות, תבוא איתנו לג'אז. חברות אמרו לה את זה. אז זה... אנשים לא כל כך מבינים את זה, אומרים מגדר, עוד פעם הטרנסים הגיעו. לא, זה לא קשור לטרנסיות. זה עולם הרבה הרבה יותר רחב. ואני חושבת שככל שמבינים את רוחב ההגדרה הזאת, מבינים שהסוגיה של הזהות המגדרית היא סוגיה משמעותית, אבל לא המרכז של מודעות מגדרית. המרכז של מודעות מגדרית זה איך אנחנו תופסים בת, איך אנחנו תופסים בן, ומה אנחנו מצפים מהם להיות, לעומת מה שהם באמת, לצורך העניין. לא בקטע של זהות מגדרית, אלא אם בת רוצה לשחק כדורגל, אז שצחק כדורגל. צריך אפילו לייצר לה את ההזדמנות הזאת.
1: מה שמוביל למושג הסללה והבנייה, ונוכל לקרוא מהספר?
0: כן, את תגידי לי מה.
1: אני אגיד לך, עמוד 10.
0: עמוד 10.
1: יש שם ממש את ההגדרה הנפלאה למגדר, ואני ממש גם אוהבת אותה, ואני גם חושבת...
0: השורות הראשונות, נכון?
1: כן, המגדר הוא למעשה.
0: רגע, איפה אני מתחילה?
1: שלוש מתחת לכוכביות, מתחת לה.
0: המגדר הוא למעשה שכבות של אמירות, חוויות, הכוונות, סיפורים, סרטים, פרסומות, תוכניות שונות בטלוויזיה, חוויות במשפחה, אמירות בגן ובבית הספר, חלוקת תפקידים בבית, מציאות של הדרה במקומות העבודה ובפוליטיקה, שכבות שמייצרות תודעה, אמונה שמגדירה לנו מה הן בנות, נשים, ומה הן בנים, גברים. מה כל אחת ואחד אמורים לאהוב, להיות, לרצות. השכבות האלה מתקבעות במוחנו והופכות להיות סוג של אמת. המתנות שהבת שלי קיבלה ליום ההולדת היו סוג של אמת כזו. נקנה לילדה כיפור, כי זה מה שבנות אוהבות, רוצות, מעדיפות, זה מה שמתאים לבנות. המתנות האלה הסלילו אותה להאמין שזה מה שהיא אמורה לאהוב. אבל היא רק רצתה לרוץ, לטייל, לקרוא, לטפס, לבנות מבנים מורכבים, לגלות את העולם הרחב.
1: מדהים. כלומר, קובעים עלינו.
0: כן. בלי כוונה. אגב, אין כוונה רעה מאחורי זה. זה לא ש... אנשים קמים בבוקר ואומרים, בואו נחליש את הבנות ונחזק את הבנים. זה לא, זה דברים שקיימים, אני מורה לתנך, אני מראה להם את זה, אוקיי? בראשית ג' ספר, סיפור גן העדן. הדבר הזה קיים מאז ומתמיד כמבנים של כוח. לגברים תמיד היה יותר כוח, ובכך כשמי שיש לו כוח הוא מארגן את העולם לפי הרצונות שלו. ומאוד נוח לו שאנשים יהיו בבית, יטפלו בילדים, יבשלו וכן הלאה. והם יוכלו לצאת ולכבוש את העולם. ולכן נבנו המבנים האלה, ועל המבנים האלה יש כל מיני הסללות שמותאמות לעולם המודרני. דיברנו על צעצועים, הצעצועים הוורודים והכחולים, השאלה למה בנות בכיתה ג' לא משחקות כמעט בלגו, ואז הן מגלות בגיל 22 שהלגו למבוגרים הוא ממש מגניב, אבל אף אחד לא נתן להם את ההזדמנות בילדות, כי לגו היה עניין של בנים. ממתי לגו עניין של בנים? אני גדלתי עם לגו בבית, בדור שעוד הוא לא היה ממוגדר, אלא הייתה קופסה אחת לכולם, במרכז הסלון, וכולנו בנינו. ההסללה של באמת האיפור מאוד מאוד חזק היום. המראה החיצוני, ילדות בכיתה ב' שעסוקות עם הגוזייה, אוי, שעסוקות עם החולצות הצמודות, אני לא יכולה לבוש צמוד, מה יראו? הנושא הזה של, של דימוי הגוף, או איך אני אמורה לשבת, או איך אני אמורה להתנהג.
1: מעין משטור כזה, יש איזה כללים...
0: משטור של הבנות, ומשטור לא פחות חמור, ואולי אפילו יותר של הבנים, כי המשטור של הבנים ממשטר את כל החברה כולה, והמשטור של הבנות ממשטר רק את הבנות. וכן, זה בהחלט משטור.
1: אני הייתי רוצה גם שנבין, זאת אומרת, מי שמאזינה פה, מאזין, אם לראשונה ואם לא, את עניין הצמצום שבעצם אנחנו מזמנים לילדים הצעירים, הילדות, וגם נערים ונערות, נכון. במקום הזה, זה כזה לא הוגן.
0: נכון. כי כשמדברים איתי על, על שוויון מגדרי, אני לא חושבת שבנים ובנות זה אותו דבר. אני חושבת שהדברים, יש דברים מהותיים ממש, שהם שונים בין נשים וגברים, והחוויה היא שונה לגמרי של החיים במרחב וכדומה. אני כן הייתי רוצה לראות שכולם מקבלים הזדמנויות שוות. כמו שאני מצפה בחברה הישראלית של כל ילד וילדה, לא משנה מאיזה מוצא, יקבלו את אותם הזדמנויות, נכון? פריפריה ומרכז, אידיאלי. אבל ברגע שאנחנו אומרים, אני אוהבת להגיד, נגיד, בוא ניקח את חוג הכדורגל, בוא ניקח את סיפור הכדור, נכון? כדור, תינוק ותינוקת נולדים, יש להם את הצעצועים שממלאים ישר, כן? כל החברים, דודים מביאים, ומקבלים כדור פלאפי כזה, הרך הזה, נכון? עם הפעמון בפנים, הם מגלגלים, בואי תסחלי וכדומה מגניב. מתישהו הכדור הזה הופך להיות קצת יותר קופצני, אולי מגומי, שאפשר ללעוס אותו, אחר כך הוא הופך להיות, סליחה, הכדור הזה, לא, הגומי הזה עם הטפס של המכוניות והמיקי מאוס.
1: כן, כן, נכון, נכון.
0: הוא כבר קופץ.
1: נכון.
0: בדרך כלל אצל הבנות זה הכדור האחרון שיהיה להם. אפילו הבנות שלי. לא טרחתי מעבר לזה, אבל בנים... בגיל 3-4 הם יקבלו כבר את הדמוי כדורסל ודמוי כדורגל, והם יתחילו ללמוד לבעוט, והם יצאו לחצר או לגינה עם הכדור, והם יפגשו עוד חברים, והם יתחילו לבעוט אחד לשני, ויתחילו לשחק, ואז הם יגיעו בגיל 4-5 לחוג הכדורגל השכונתי, כי יש מלא בכל מקום, ויש איזה 20 קבוצות של בנים לכל שכבת גיל ולכל רמה, ובקבוצה הזאת, מעבר באמת למשטור של מה אתה משחק, כמו יאומו, ילדה, אתה תינוק, אבל הם ילמדו עבודת צוות. הם ילמדו חלוקת תפקידים, הם ילמדו לקחת סיכונים, הם ילמדו לפספס ולקום ולנסות שוב. כל כך הרבה ערכים בספורט הזה, שנבנה אגב כספורט להבניית גבריות באנגליה במאה ה-18-19. בנות לא מקבלות את זה. בנות ישחקו עם הגומי, עם החבל, עם הבובות. הן לא מתמודדות במרחב הציבורי בצורה כזאת. הן לא מרגישות בנוח. כל כישלון שלהם או כל אי הצלחה הופך להיות, אוי ובואי, אני לא טובה ב. למרות שאין דבר כזה, אני לא טובה ב. יש, לא התאמנת מספיק, וכשתתאמני מספיק, את תהיה יותר טובה. לא כולם נהיים מסי. אבל גם הבנים לא כולם נהיים מסי, ובכל זאת הם כולם משחקים כדורגל. עד גיל 12 בערך, או עד שמגיעות הנבחרות, ואז הולכים המשוגעים לדבר, וכן הלאה, וזה ממשיך. ועדיין, כשהם ישבו בצופים, או בתנועת הנוער, בשבת אחרי הצהריים, או בצבא, בבסיס, בשבת אחרי הצהריים, ולא יהיה מה לעשות, מישהו יזרוק כדור, והם ירוצו למגרש, גם אם לא שיחקו הרבה שנים.
1: זה גם אקטיבי, ואם את לא משתתפת, את סטטית.
0: בדיוק, והבנות נשארות בצד. אז זה דוגמה להסללה, שאין לה הצדקה אמיתית. אנחנו יכולים לראות בארצות הברית, ברגע שעבר החוק הזה של הטייטל 9 שמחייב את בתי הספר הציבוריים להקציב סכום שווה לספורט לבנות ולבנים, אז מכיוון שהבנים היו בפוטבול ובכדורסל, אז פתחו כדורגל לבנון, ומה שנקרא 20 שנה אחרי זה הם נהיו אלופות העולם בכדורגל. אין לזה הצדקה אמיתית להסללה הזאת, אבל היא קיימת.
1: ואנחנו פה כדי להגיד שהיא קיימת.
0: נכון.
1: ושנשים לב אליה.
0: נכון.
1: וגם לשנות אותה.
0: אמן.
1: את פונה כאן גם לצוות חינוכי וגם להורים. אני מאוד אוהבת הורים. יש כאלה שלא אוהבים, אבל אני מאוד מאוד אוהבת, ואני חושבת שהם הדבר, הם באמת השותפים. נכון. הם גם אחריות בסבתא, זה הבית שלהם, איך שמנהלים את הבית. נכון. מה שהם, גם הידע והכלים שהם צוברים, ומה אנחנו כנשות חינוך, איזה בופה אנחנו מגישות להן. ואת מתייחסת כאן להורים שהילדים שלהם, הילדים והילדות שלהם עולים לכיתה א'. למה דווקא לאלף?
0: האמת שהיום אני כבר מדברת, יצא לי לדבר עם הורים שהילדים שלהם בגנים.
1: את מקדימה.
0: אני מקדימה, וזה תלוי גם, את יודעת, לאן מזמינים אותי וכדומה, כי גם בגנים כמובן יש המון המון הסללה. יש משהו מאוד מתעתע בבית ספר יסודי. הבנות בכיתה א' ב' הן מאוד חזקות ודומיננטיות. אין אצלנו שום בעיה, הבנות רצות, קופצות, אני שומעת, זה מגניבות. איך אומרים לי ההורים, הבת שלי עושה בדיוק מה שהבנים עושים, שחקת וזה תותחית. לא שזה איזה אידיאל, אבל אני מייצרת את ההזדמנויות. מתישהו באמצע כיתה ב', לקראת תחילת כיתה ג', וזה עובר בצורה מאוד מאוד עדינה, לאט לאט הן מתחילות לדעת את המקום שלהן. הן מתחילות לצמצם את המיקום שלהן, הן מתחילות להתכנס אולי בתוך חבורות הבנות, שזה לגמרי בסדר, אני חושבת שהקבוצות תמיכה האלה חשובות מאוד, והן מתחילות לצמצם, הן מתחילות להפנים את מה שאומרים להן, תתנהגי כמו ילדה, תתלבשי ככה, תתנהגי ככה, תעשי ככה, חוגים, כמו שאמרתי על הבת שלי, עם הכדורגל והג'אז, אני לא אלך ללגו כי זה רק של בנים, אני לא אשחק כדורגל כי זה רק של בנים. הנושא הזה כמובן של דימוי הגוף. אנחנו מתחילים לראות שהם יגיעו לחטיבה, שוב יהיה איזה ניסיון ככה לכבוש את המעמד שלי, איפה אני בכיתה והדינמיקה של הבנות. לקראת כיתה אפילו חטא, בתור מורה אני אומרת, להוציא מבנות איזושהי אמירה בכיתה, ואני לא מדברת על השתיים, שלוש הדומיננטיות.
1: כן, שקורה.
0: מדברת על הרוב.
1: כן.
0: שהן יושבות ככה, אם זאת הכיתה, הן יושבות פה.
1: וואו.
0: הן לא יושבות כאן. כאן יושבים הבנים.
1: הן בשול.
0: כמעט בכל כיתה, אני כבר שש שנים מורה, המיקומים האלה, לראות בנות יושבות באמצע, מאוד נדירה כחזקות. והן נטמעות לקירות, כאילו, אל תקראי לי.
1: 2026, כן?
0: 2026, אל תקראי לי. עכשיו, הבנות האלה, אני מלמדת בנות מאוד חזקות. שלומדות מקצועות, וכאילו פיזיקה, כימיה, ורובוטיקה, וכן הלאה, והן הולכות בצבא, באמת, ליחידות, גם הקרביות, וגם הטכנולוגיות וכדומה. אבל, אם הם לא ילמדו להתמודד או לדבר בכיתה, יהיה להם מאוד מאוד קשה ליצור את המעמד המקצועי שלהם.
1: זה המיקרוקוסמוס בעצם.
0: הכל מתקשר אחד כן, לשני. אז כן. אני אומרת כהורים, מכיוון שאנחנו מתחילים וזה נראה לנו כאילו הכל בסדר, אני אומרת, תפקחו את העיניים. בכלל, אני חושבת שהורים בעולם הנוכחי צריכים להיות מודעים למה שקורה עם הילדים שלהם, כי רב הנסתר על הגלוי, הרבה נמצא בתוך הטלפון, כן? הרבה נמצא במקומות שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל. לפקוח עיניים, לנהל שיחה, לשמוע מה למדנו, לשמוע איזה מסרים הגיעו, לשמוע אם נגיד בטקס יום הזיכרון יש רק בנים על הבמה או גם בנים וגם בנות, לשמוע מה קורה בשיעורי חינוך גופני, האם חילקו אותנו הבנים על המגרש והבנות ברוקדות, או אני לא יודעת מה, משחקות מחניים, המשחק שאני יש לי איתו הרבה עניינים. יש משמעות לשים לב. לשים לב. אנחנו שמים לב היום, אם הם אוכלים יותר סוכר, פחות סוכר. אנחנו שמים לב למסרים הפוליטיים, נכון? אנחנו נורא נורא עסוקים. ואיזה מסרים פוליטיים המורים והמורות אומרים לנו?
1: רחמנה.
0: לא יהיה פוליטיקה בבית ספר.
1: לא, גם לסמוך על הילדים. יש להם שיקול דעת, הבנה שאלות.
0: לא, אני לא מתווכחת.
1: בסדר, לא. כאילו, כן.
0: זה לא...
1: אבל לשם הכוח, לא, אבל לשם הכוח הולך בעצם.
0: אבל בסוף ההשפעה, בסוף אני באתי לנושא הזה בגלל הבנות שלי. יכול שאם היו לי בנים,
1: יכול להיות.
0: לא בכך הייתי מגיעה לדבר.
1: מעניין ממש.
0: אנחנו תמיד, איך אומרים, האישי הוא הפוליטי? אנחנו תמיד באישי. כל נקודות המבט שלנו הן האישיות. כשאני התחלתי לקרוא את החומרים, את הספרים, את הטקסטים על פמיניזם, חשבתי על עצמי. Mm-hmm. אני קראתי את הספר של שריל סנדברג, לין אין, ואמרתי, הספר הזה הוא עליי. הנה הקריירה שלי פה, עכשיו אני מבינה מה קרה.
1: יאללה.
0: ואז אני אומרת, אוקיי, מישהו צריך לעצור את הטרלול הזה עבור הבנות שלי, אני צריכה לייצר להם הזדמנות אחרת. וזה הסיפור, מכיוון שהטעיות המגדריות הן כל כך עתיקות, מישהו צריך יום אחד לבוא ולהגיד, סטופ, עד כאן, אני רוצה לייצר לילדות ולילדים שלי אפשרות אחרת. זה הסיפור.
1: זה מדהים, כי תת, דיברנו שבוע שעבר כאן על העניין של הריצ'ראש בתוך המפלגות. זה גם, זה נראה לכאורה טבעי והגיוני, אבל זה דבר שלא היה קודם, היו צריכים ממש להילחם עליו. אנחנו רואות את החקיקה הדורסנית, שנשים במרחב, כמה נשים מפריעות ומגרות וגורמות לאיזה חוסר שליטה לצד השני, כן? מה העניינים? עכשיו, במערכת החינוך, הרוב הוא רוב נשי.
0: יש מה שאנחנו קוראים הטמעת המסרים הפטריארכליים. רוב המורות... מגנות על המערכת, ולכן, או לויאליות למערכת, נקרא לזה ככה, ולכן, וגם הקטע עם מודעות מגדרית, אני אומרת, כן, זה כמו וילון כזה, שאם אני אוריד לך אותו, יש כאלה שקוראות לזה שריטה בעין, ברגע שראית את זה,
1: אין, זה אדיר.
0: אי אפשר לא לראות.
1: זה גילוי, כן.
0: אבל בכל הרצאה שאני מגיעה, לא משנה איפה, יכולות להיות המורות הכי מודעות בה, והן אומרות לי, אני אצלי בכיתה הכי שוויוני, הכי שוויוני, הכי שוויוני. ואני אומרת, סבבה, מהמם, אז יהיה לך נורא קל עם מה שאני אומרת. ואז כל ההרצאה שלי, לא, אבל זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה, ואני מראה את הדוגמאות, זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה, סוף ההרצאה, הן מסתכלות עליי ככה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו, לכו לכיתה, לכו לחומרים שלכם, תנו לחומר הזה לשקוע, תנו לנושא הזה לשקוע, ותתחילו להסתכל מסביב. אמר לי אבא שהיה בהרצאה שלי, אחת הראשונות, יש לו 3 בנות, הוא בא אליי איזה שנתיים אחרי זה, אומר לי, תקשיבי לי, אני לא יכול לא לראות את זה, אני רואה את זה בכל מקום.
1: אדיר.
0: וכאבא הוא ישר, אוקיי, הוא מרגיש שהוא צריך כאילו לעשות. אז כן, זה נקודה מאוד חשובה, המודעות הזאת. המודעות ולהבין שמה שאנחנו חושבות שנכון, אולי כדאי להסתכל על הדברים קצת שונה, שזה נכון.
1: יכול להיות שזה גם מעורר איזה פחד, את יודעת, זה מעורר אולי כמה דברים. אחד, פחד, להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אבל ככה גדלתי, אז בעצם מה?
0: נכון.
1: הכל לא נכון, התאו אותי, גזלו ממני, איזה מפחיד זה פתאום השינוי הזה, וההבנה שההורים שלך, והמורות שלך, וכולם לא סיפרו לך.
0: נכון, אבל אני רוצה להגיד שוב, אני חוזרת לזה שאני חושבת שבנים ובנות זה לא אותו דבר.
1: כן.
0: ואני גם חושבת שלתרבות והאמונה המשפחתית יש מקום מאוד משמעותי. אני לא מאמינה בלבוא הביתה, לקחת את כל השמלות הוורודות ולזרוק אותן לפח. לא מאמינה בלזרוק את השמלות המסתובבות, כאילו... אני לא מתה עליהן, אבל הבנות שלי אפו עליהן, אז מה, אני אגיד להן לא? אני לא רוצה שהבנות שלי יגדלו כמו בן. זה לא היה המטרה.
1: כן, נקודה חשובה.
0: נשים שמודעות לנשיות שלהן, עם היתרונות והחסרונות, ויודעות שבתוך הדבר הזה הן יכולות עדיין לעשות גם דברים שאומרים להם שהן לא יכולות לעשות בגלל שהן בנות.
1: כן.
0: אוקיי? ולכן האמונה, אני בהחלט מתחברת להורים שרוצים שהבנות שלהן, מה שנקרא התחתנו טוב, ילדו ילדים, יעשו זה. הבת שלי שחולמת להיות רופאה, אמרה לי לפני איזה חצי שנה, אמרה לי, תראה, אני רוצה להיות רופאה, אבל אי אפשר, גם, היא נורא רוצה להיות אימא, ואי אפשר גם לגדל ילדים וגם...
1: אז מי זאת אימא שלה?
0: וגם להיות אימא. אז אמרתי לה, רגע, סטופ. בואי אני אפגיש אותך עם כמה רופאות. פשוט התחלתי לשלוח לסרטונים או כאלה, ואמרתי, את רואה הזאת יש לילדים, זה בסדר, הכל אפשרי. יש לזה מחירים לדברים. צריך להכיר את המחירים האלה.
1: כן.
0: אבל זה לא שזה מה שצריך לעצור אותך. זאת אומרת, אפשר למצוא פתרונות. ולכן אני אומרת, הורים שומעים את הנושא של מגדר, והיום את דיברת על ההסתרה של נשים, והדרת נשים אחרות. אני תמיד אמרתי, בקבוצת פייסבוק שלי, ההורות במודעות מגדרית, אני תמיד אמרתי שאני לא מדברת על הדרה מגדרית משיקולי דת, כי במגזר החילוני יש המון הדרת נשים לא מודעת, נכון?
1: כן.
0: והמון הסללת נשים לא מודעת, אז אל תבלבלו לי במוח. אבל כן. היום, במצב הפוליטי שבו נשים נמחקות מהמרחב הציבורי בגלל אמונות דתיות, אז הדברים קצת התערבבו.
1: זה באצטלה דתית, כן, לקחו כן, את זה והקצינו את זה.
0: לא, זה לא צנוע, כן. תתחשבו, למה אתם לא מתחשבות וכדומה. צריך מאוד לשים לב על השיח הזה.
1: ולא ליפול בפח.
0: כן, ולזכור שבמרחב החילוני, ליברלי, יש עדיין המון מה לעשות.
1: כן.
0: אבל לשים לב שהנושא של התחשבות הוא פשוט הדרת נשים. נקודה. לא התחשבות, לא דעת, לא הלכה, לא כלום.
1: וכולנו באנו מנשים, רק אומרת. בסופו של מה לעשות. שאלה אחרונה לפני שיר. הספר לקח את שני הצבעים הדומיננטיים, ורוד וכחול. אם באמת מהיום יפסיקו עם הוורוד והכחול, השינוי יקרה? או שהוא...
0: הוורוד והכחול פה הם סמלים. הבנות שלי אוהבות ורוד, גם אני לובשת ורוד, לא מחקתי את הוורוד מהבית, גם לא את הכחול. הם סמלים להסללות, הם סמלים לימים שעדיין קיימים, לפעמים אני נכנס לחנויות צעצועים, עדיין יש קיר ורוד, קיר כחול, צעצועים לבנות, צעצועים לבנים, עדיין שאת נכנסת לקנות מתנה ליום הולדת, המוכרת או המוכר ישאלו אותך באופן טבעי לבן או לבת. שאלה שתמיד הטריפה אותי.
1: גדול.
0: כי אנחנו לא רוצים לעשות טעות, מה אני אביא לילדה מתנה, עוד יותר גרוע, אפשר להביא לילדה מתנה של בן,
1: אבל אסור. לבן?
0: ושוב, דרך להביא לבן מתנה של בת, זה נורא. אז הדברים האלה הם סמלים, אני מאמינה שברגע שאנחנו נמחק את השאלה הזאת, ואנחנו נגיד, מה מעניין אותה?
1: אני אוהבת.
0: לצייר, הוא אוהב לבנות, אולי את רוצה איזשהו משחק שיפתח את היכולת האמפתית, אז אני יכולה להמליץ לך על משהו כזה. השאלות צריכות להיות אחרות, כן? מה מעניין? אני תמיד אומרת גם, אפרופו גני ילדים וכדומה, כן? כשהגננת אומרת לילדים ולילדות, אוקיי, שבו בן בת, בן בת, זה נכון? הבנות שלי שנאו את זה. היא עושה את זה כדי שיהיה לנוח, כי הבנות משקיטות את הגוש בני הזה. או שהיא אומרת, בנות לכו אתן לשחק פה והבנים לשחק שם, היא מניחה שכל הבנות אותו דבר, בגלל שנולדת בת, את צריכה להיות שם, ובגלל שאת נולדת בן. וזאת ההסללה, זה הוורוד כחול הזה. שפשוט העולם השיווקי צבע אותו בוורוד כחול כדי לסמן. זה היה מאוד מאוד נוח. אז אני בעד ילקוט לא ורוד, או לא משהו שמסמן, אלא, ויש היום המון אפשרויות.
1: פשוט מלא.
0: מה שפחות לסמן אותי, מה שיותר להגיד, ואת יודעת, במשפחות שנגיד יש הרבה ילדים, אז בסוף הילדה תקבל את המכנסיים הכחולים של האח שלה, כי הדברים עוברים בזה, זה בסדר. לא צריך להילחץ מזה, לא חייבים לקנות הכל חדש בצבעים.
1: כן.
0: זה פשוט הסימן, זה פשוט הסימון כן. של המגדר.
1: יאללה. זה מעניין נורא. טוב, עוד לשיר. בחרת שיר תנכי. מה בחרת?
0: מה זה, המצרים?
1: כן.
0: כמורה לתנך. קורם, כי...
1: כן.
0: גם אני מורה לתנך,
1: okay.
0: ואני נורא אוהבת להשמיע את השיר הזה, וגם כי היציאה מהמצרים של איה קורם, היא יציאה מאותם כללים, החוצה אל החופש, אל החופש להיות מי שאנחנו.
1: כי זה גם מתחבר לברות והכחול, הסימון הזה של יציאה ממצרים.
0: נכון.
1: לחירות.
0: נכון.
1: יאללה. אז בואו נצא ממצרים, אני ממש בעד. אוקיי, אז תהנו מהשיר הנפלא, ואנחנו כבר חוזרות.

0: עבדים היינו, היה קורם, ונאמר אמן, מה שנקרא.
1: חינוך מיוחד, עם רוני אברהם.
0: אנחנו מדברות פה על חינוך רציני, אמיתי, חינוך מודע מגדר, דפנה פייזר. אנחנו עדיין פה. אנחנו עדיין פה, והכל בשליטה, ותקשיבו, זה רק הופך מרתק יותר ויותר. אז שוב נחזור לספר הנפלא הזה, החיים הם לא ורוד וכחול, המדריך לחינוך והורות במודעות מגדרית, ונדבר על מתי הוא נכתב, איך הוא נכתב, ועל השפה בו הוא נכתב.
2: אוקיי, אני כאמור הלכתי ללמוד לימודי מגדר, עשיתי תואר שני, שזה תואר שהוא משנה תודעה, כאילו אין תאפור או לבן, לא יודעת מה, במוח, שלא התחלף לי.
0: בבר אילן.
2: בבר אילן. זו הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית ועוצמתית. וישבתי שמה, ושמעתי את כל התיאוריות האלה, ואני לא כל כך, אני באה מעולם של השיווק והפרסום. בעולם השיווק והפרסום, המשפט צריך להיות פשוט. קצר ופשוט וקולע וברור. והשפה האקדמית היא שפה מאוד מורכבת. עם כל מיני מילים, בוא, יש לי שני תארים שניים, זה לא שאני לא מסתדרת עם שפה אקדמית, אבל עם כל מיני מילים...
0: Sophisticated.
2: מאוד מתוחכמות, עם agency וכל מיני...
0: שזה בסדר, כי זה באמת שפת אקדמיה, נכון.
2: אני זוכרת שהייתי יושבת וכותבת את מה שהמרצה אומרת, או המרצה, והייתה לידי חברה שלי שהכרתי בתואר, שעל היום הראשון הבנתי שהיא כנראה תעזור לי, אנחנו תמיד צריכים איזה פרטנרית כזאת. והייתי אומרת לה, תסבירי לי מה היא אמרה. והייתה מסבירה לי את זה.
0: הייתה הרשי.
2: היא הייתה מסבירה לי. לא שלא הבנתי, אבל הייתי צריכה תהליך, גם כשכתבתי את העבודות, הייתי צריכה איזשהו תהליך של לתרגם לעצמי את מה שנאמר. ואז ישבתי ואמרתי, זה לא יכול להיות שכל הדבר המטורף הזה יושב באקדמיה, ואף אחד לא יודע.
0: למעשה, ערכת הנגשה.
2: אמרתי, זה חייבים לספר. אנשים לא יודעים. כשהתחלתי לכתוב להורים של בית הספר, באותה קבוצת פייסבוק, כי לא ידעתי איך להנגיש את זה לכולם. דרך אגב, היה אז פתחו קבוצת פייסבוק להורי בית ספר, וכתבתי שם, אז אמרו לי, את לא יכולה לכתוב שם. זה לא מעניין את כולם המגדר. אז פתחתי קבוצה נפרדת. היום יש בה 15,000 איש או משהו.
0: וואו, איזה יופי.
2: אז כתבתי את הטקסטים האלה, כתבתי אותם פשוט. ואז פנו אליי מאתר כזה ומאתר אחר, והתחלתי לכתוב בו, והתחלתי לכתוב שם, אמרתי, טוב, אני אפתח בלוג. מתי שהוא, כשסיימתי את התואר בעצם, וקיבלתי כבר את התעודה, וכאלה, הייתי עם החומרים האלה. ואז מישהי אמרה לי, למה שלא תכתבי ספר? לא עלה בדעתי, אני חושבת שכל העולם הזה גם של הוצאת ספרים לבד, היא הגיעה אחר כך. משהו בקורונה.
0: נכון, נכון. ההדסטארטים וה...
2: כן, אז אמרתי, וואלה, והתחלתי להתייעץ, אמרו לי, כן, זה רעיון טוב, התייעצים אנשים מעולם הספרים, זה רעיון טוב, זה רעיון טוב, אוקיי, קחי את הזמן. אז לקחתי את הזמן, אבל כשכתבתי את הדברים, כתבתי אותם, אני קוראת לזה בשפת העיתונות. זאת אומרת, ויינט, לאישה. פשוט לכולם. לא מתוחכם, לא אקדמי, פרקטי, פשוט, מה עושים מחר בבוקר.
0: מוכן לאכילה, כן.
2: הבנתי מה אני עושה עם זה.
0: מדהים.
2: להשאיר את זה פרקטי. וכשחיפשתי עורכת שתלווה אותי בספר, הייתה, דיברתי עם מישהי ואחר כך עוד מישהי אחרת, ואז הגעתי לרונית מוזיקן שהסתבר שהיא בכלל קרובת משפחה רחוקה שלי אפילו, לא יודעת, בשיטה הישראלית בסוף מוצאים את הקשר.
0: מדהים.
2: ודיברתי איתה, ולרונית יש שלושה בנים, והיא בחיים לא למדה מגדר. ואז היא אמרה לי, תראה, אני לא כך בטוחה שאני מבינה, אבל בואי נתחיל. ואמרתי, מעולה, אני צריכה מישהי שלא מבינה כלום במגדר, שלא חושבת שדופקים את הבנות שלה בחוג כדורגל.
0: עם הלגו וה...
2: חושבת שהנושא הזה של השוויון המגדרי הולך לפגוע בבנים שלה. ואני רוצה לראות מה היא אומרת על זה. וכל פעם שהייתה קוראת פרק, אמרתי לה, מה את אומרת? מה את אומרת? זה לקח לה זמן. ובסוף, בסוף, כשספר היה מוכן, אז היא אמרה לי, אני עכשיו מבינה. עדיין, כאימא לבנים, היא פועלת אחרת, אבל היא מבינה. וזה מה שהיה לי חשוב, שיהיה נגישות לכולם. זו שפה באמת הכי, הכי נגישה של כל התיאוריות, של כל המחקרים האמיתיים. הכל מתבסס על מחקרים אמיתיים, לא המצאתי כלום. פשוט סידרתי את זה, ארגנתי את זה, בדרך שאנשים...
0: מופלאה.
2: יבינו וידעו מה לעשות עם זה.
0: ומה אנחנו אוהבות במערכת החינוך? תכלס.
2: תכלס, בדיוק.
0: מאוד אוהבות. כמובן שגם תיאוריות ומחקרים וכולי, ברור, ברור. אבל מה, מה אני עושה, כמו שאמרת, מחר בבוקר? על מה אני מסתכלת? איזה צבעים? איזה קירות? איזה חוברות? איך אני בוחנת את זה? ואת גם ממש נותנת כאן מדריך למשתמש, למשתמשת, למשתמש, איך לעשות, על מה להסתכל, שזה נפלא בעיניי. ואת, כמו שאמרת, לכל אורך התוכנית, את גם מתייחסת לבנים כל הזמן, ויש לך כאן ממש הקדש להם דיו, מה בנים צריכים.
2: בתיכון שאני...
0: כן, צריך שתתקרבי טיפה למיקרופון, שישמע את החייטב.
2: בתיכון שאני מלמדת בו, תיכון עירוני היי בתל אביב, כשהגעתי לרעיון עבודה, סיימתי אז את הסבת אקדמיים, וחיפשתי מקום לסטאז' והגעתי לרעיון עם המנהלת, ואמרתי לה, תראי, אני מורה לתנך, אבל אני בעצם מגדר. אז היא הסתכלה עליי בעיניים גדולות, היא אמרה לי, מעולה, אנחנו רוצים. אז לקח קצת זמן, עד שקודם כל הייתי צריכה להיות מורה לתנך, וקיבלתי הגדרת תפקיד שנקראת רכזת המגדר של בית הספר. ואני מתעסקת בהכשרות, גם השתלמויות של המורים, גם כל מיני פעילויות כאלה ואחרות בתוך הלימודים, נגיד עשיתי מועדון נערות, וחיזוק הבנות שהולכות ללימודי המדעים, וכל מיני עבודה מול משרד החינוך. ואחד הדברים שכבר שנתיים אני מדברת עליהם, ואנחנו עושים השתלמויות בתוך בית הספר, זה הנושא של הבנים. הנושא של הבנים, תמיד אנחנו חושבים על מגדר, אומרים, הבנות מופלות. נכון, יש הרבה עניין עם הבנות, אני לא מתווכחת. אבל הנושא של הבנים צבר תאוצה בשנים האחרונות, גם בגלל הרשתות החברתיות, גם בגלל האווירה הכללית, האלימות הכללית שנוכחת, התופעות שאנחנו מתחילים לשים לב אליהם, שכל מורה ומורה מפחדים שהם ייכנסו אליהם לכיתה, אבל הם נמצאות שם. הכללות, ההשתלטות על המרחב, המשטור הזה של גבר, יש המון המון אלימות בין הבנים, יש המון שפה שהיא ממשטרת מאוד, ודברים שצריך לשים לב אליהם, וצריך להתמודד איתם. יש את התופעה, אנחנו קוראים לה המנוספר היום, התופעה של הבניית הגבריות הרעילה ברשתות החברתיות, של איך גבר צריך להתנהג, הוא צריך לזלזל בבנות, הוא צריך לדעת להרביץ, הוא צריך כל מיני... תופעות כאלה שאני רואה אצל התלמידים שלי, וזה וואו, מאוד קשה.
0: וואו, הם צעירים.
2: נושא של מודעות מגדרית אצל בנים היא דרמטית. כי הדינמיקה של הבנים משפיעה בכיתה על הבנים ועל הבנות ועל האווירה ועל המרחב. ואיך את דיברת על, שאלת אותי מקודם, אני קראה את דוקטור ירון שוואר.
0: נכון.
2: היה המרצה שלי, ובעצם הוא היה חלק גדול מההשראה שלי לכל העשייה הזאת. נשארתי עוד שנה בתואר רק כדי ללמוד את הקורס שלו על גבריות, והוא התחיל את ההרצאה הראשונה באמירה שכל מורה ומורה יודעים שהשיעור היום לא יתנהל כסדרו אם הבנים יחליטו ככה. וזה...
0: זו אמירה מזעזעת, מדויקת ומזעזעת.
2: אני מגיעה לבית ספר, לכיתה, ואני יודעת שאני צריכה לשים לב לגוש הזה של הבנים שיושב מקדימה, לדינמיקה ביניהם. אני... תוך שיעור שניים יודעת לזהות מי המנהיג, מי הנגרר, מי הסגנים של המנהיג, מי מושתק, סליחה, מי מושתק, מי זה, מי זה, מי זה, מי מודר, כי יש דינמיקה, ואני כותבת בספר על המבנה החברתי של קבוצות הבנים, שאנחנו רואים אותם, אז אנחנו רואים אותם בממשלה, אנחנו נכון. רואים אותם בכל חברה, הדינמיקה הזאת של הבנים. אז ברגע שאני יודעת להסתכל על הדבר הזה, אני יודעת לנסות לפרק, ככל האפשר, אולי אפילו להזיז אותם מאיך לשבת, או לפנות לכל מיני, כל מיני אמירות, לתת להם כל מיני מטלות, לדעת לפרק את הדבר הזה. כדי לאפשר אווירה שהיא מכילה, מכבדת. הנושא הזה הוא מאוד מאוד דרמטי היום. ובאמת, אני באתי למנהלת חדשה אצלנו, ואמרתי, תקשיבי, זה מה שאנחנו צריכים, אני מאמינה בהשתלמויות מורים, אני פחות מאמינה בסדנאות לכיתות, אני מאמינה שהמורות והמורים בכיתה הם אלה שיוצרים את ההבדל, ולכן הם צריכים לקבל את הכלים. אז באמת המטרה היא להגדיל את ההכשרה למורים ולמורות, איך אני מתנהלת בכיתה עם הבנים, ובשכבה, ובחצי.
0: יש התמסרות מצד הבנים, שיתופי פעולה?
2: מהמורים?
0: מהבנים, מהתלמידים.
2: הם הם לא יכולים לדעת שאני עושה את זה.
0: לא להאזין לתוכנית.
2: לא, הם לא מודעים לזה. הם מבינים, כמו שאמר לי תלמיד, אני מלמדת תנ"ך, ומה לעשות? אני מלמדת תנ"ך מתוך החומר, מה אני אשמה ש...
0: שהיו נשים בתנ"ך.
2: גם זה שבראשית ג' חווה היא זאת שבודקת את הפרי, ואדם הוא לא שואל שאלות, הוא פשוט אוכל, אבל הוא מקבל אחר כך את הסמכות. אני לא אשמה, אז בואו נקרא את הטקסט ונבין אותו. אבל, או הגר ושרה, יחסי הכוח וכדומה. אז הוא אומר לי, כל שיעור אצלך זה שיעור פמיניזם. אני? זה לא אני.
0: להלן.
2: זה התנ"ך. השאלה איך מפרשים אותו. אז הם מבינים את המסרים, אבל הם יודעים, הם מבינים מה אני מנסה להגיד, ותשמעי, היו לי, למשל, בשנה האחרונה, אני חושבת, סיפורי הצלחה קלים מאוד של בנים שהיו מוסללים לכיוון אחד, והצלחתי לשלוף אותם ולהגיד להם, בוא תסתכל, אם אתה תלך לכיוון הזה, אתה הולך לפספס את הצבא, את הבגרות, את, כאילו, אתה לא תגיע לאן שאתה רוצה. ושיחה כזאת אפשרה באמת לתלמידים לעשות את ההיפוך, להתנתק מהמנהיג הרעיל, ולבנות את המקום שלהם, אבל...
0: גם ההבנה הזו שיש גם כל מיני בנים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, בנים זה לא מקשה אחת.
2: נכון.
0: יש שם כזה, זה רצף.
2: שמצאתי את עצמי מספרת כיתה י' מדהימה, ויש שם איזו חבורת בנים מאוד מצ'ואיסטים בהכל, והיה סיפור אז של אונס בתל אביב שקרה. והסיפור התפרסם ביום חמישי, ביום שישי, ככה בשיחה המשפחתית, הבנתי... שתלמידות ותלמידים מבתי ספר אחרים מודעים לסיפור, כי תל אביב היא נראית לנו ענקית, אבל בסוף זה כפר קטן, נכון. וכולם נפגשים בצופים ובחוגים וכדומה. אז נכנסתי לכיתה ושאלתי אותם מי שמע על הסיפור, ומי מכיר את הנפשות הפועלות, וחצי מהכיתה הכירה,
0: וואו.
2: כי כבר הכל עלה לאינסטגרם, וכתבו והחברים של הבני, של
0: בחוץ. הוא,
2: והחברות של הבנות, והתחיל דיון סיפורי, ואז התחלתי לדבר איתם על ה... על נושא הזה של מה עושים, ולמי פונים, וכדה עליו, ושמעתי אותם, ואחד התלמידים קם ואמר, אני לא יכול לשבת פה יותר.
0: למה?
2: אני חייב לצאת.
0: לאן תלך?
2: אני מכבדת, אבל בית למה, אומר לי, יש לי אחות. הנושא הזה הוא בנפשי, נורא נורא קשה לי השיחה הזאת, אני, ואז אחר כך דיברתי איתו בצד. אבל זה נורא נורא ריגש אותי, כי את אומרת, אנחנו לא יודעים מי הבנים שיושבים בכלל.
0: הנה, זה זה.
2: הוא סופר מצ'ואיסטי, קשוח, וזה וזה. והוא מאוד מאוד מודע ומאוד מבין, אז כן.
0: אז באמת עניינו על האחיות, האימהות, הדודות, הסבתא, לבוא משם אולי, מהמקום
2: ה... נכון, נכון, נכון. להתחיל לשים לב שאמירות שאני אומר, יש להם משמעות.
0: כן, הם לא רק באוויר, הם גם בתוך הבית שלך.
2: וגם הפגיעות, הקטע הזה של ה... רואים את זה בחטיבה, בכיתות ז' ח', הדינמיקה של הבנים,
0: התוקפנות.
2: וואו, התוקפנות, המשטור, לא רוצה על...
0: כן, כן, כל מיני מילים, נכון? השימוש בשפה.
2: בנים, וואו.
0: מרשים לעצמם קצת.
2: כן, אבל הדינמיקה של הכוח, כי אם אני לא בחבר'ה, אם אני לא מיישר קו עם הקבוצה, המחיר הוא מאוד כבד.
0: אני הופך, אני הולך לצד הנשי, כאילו אני אהיה קורבן.
2: כן, אני
0: חלש. כן.
2: אני הופך להיות קורבן. ואז יש באמת, טוב, יש כל מיני תופעות של באמת מה זה אומר, מה זה אומר להיות גבר. האם גבר זה אומר לדעת להרביץ?
0: זה גם שיח שלא מתקיים, למשל. שאת, הגבריות היא דבר... כי אתה נולד לתוך זה, מישהו יסביר לך.
2: יש ניסיון, וחלק מהשאר זה ללמד את הבנים גבריות בריאה. מה זה גבריות בריאה? זה לדעת מי אני. להפוך את עצמי לבן אדם מועיל, להסתכל על האחרים ולדעת לעזור. בסדנאות, את יודעת, יש סדנאות ממש טובות שלצערי לא, תלמידים, אין כמעט תקצוב, אין כמעט סדנאות שמגיעות לבתי ספר על גבריות בריאה, זה דבר מאוד מאוד נדיר וחסר.
0: אז קדימה, 26, כן.
2: בן 16 רואה שחבר שלי נפגע, או מישהי בחורה בבר הולך להיפגע, איך אני מוציא אותה או מוציא אותו משם בלי להיפגע בעצמי? זה טכניקה, זה לא פשוט, כי אם אני אבוא ואני אגיד מה אתם עושים וזה, אני אכתוף מכות.
0: בטח.
2: אז יש כל מיני טכניקות שאומרים, תקשיבי, יש לך טלפון.
0: אבל לא לעמוד מנגד, מה שנקרא, להיות אקטיבי, חכם.
2: להיות יעיל לחברה, להיות תורם, לקבל, כאילו להיות בתפיסה יותר שוויונית כלפי אחרים.
0: איזה שירות אדיר זה, תדעי לך שמי שמקבל את זה...
2: זה קריאה פה לכל המנהלות בתי הספר ברחבי הארץ.
0: מי יסודי והלאה.
2: תביאו סדנאות של גבריות בריאה גם לצוות וגם לתלמידות והתלמידים. מכיתה ואילך זה משהו מאוד, זה שיח מאוד מאוד משמעותי אפילו כל, אבל בדרך כלל קודם מדברים על מיניות, הכל בסדר.
0: כן.
2: הכל נורא נורא חשוב, אבל זה מאוד משמעותי.
0: וזה ישנה את פני החברה ממש, כי זה גולש אחר כך גם לבתים, והשיח בבתים וכו' וכו'. כתבת בספר, גם הבנים צריכים לשמוע על גיבורות. כי?
2: במיוחד בעולם היום של השיח פתאום, של שיח של הדרה, הבנות לא יכולות לעשות את זה, ובנות לא יכולות לעשות, וכל הזמן הפרדה והפרדה. אם אני כבן שומע על בנים, שאנחנו, ישראל היא מדינה, בוא נגיד ככה, מאוד מצ'ואיסטית, מיליטנטית.
0: חד משמעית.
2: אבל לא רק ישראל, היום נכון. רוב העולם הוא כזה. שוב, דיברנו על המנוספיר, דיברנו על מה הדימויים של גברים ברשתות החברתיות, מאוד מצ'ואיסטיות. ויש איזו תחושה שיש דרך אחת להיות. דרך אחת להיות גבר. אם אני רוצה להיות גבר, גבר, אני חייב להיות 1, 2, 3, 4, 5. כשאני רואה מודלים אחרים, אני מבין שיש עוד דרכים. עכשיו, זה בסדר להראות מודלים של גברים שהם לא מצ'ואיסטים שהצליחו, מהמם. אבל אם אני רואה מודלים של נשים שעשו, אסטרונאוטיות, רופאות, ראשות ממשלה וכדומה, התפיסת עולם שלי מתרחבת ואומרת, רגע, אולי המסלול הזה ששמעתי אותו כל הזמן של להיות גבר, מפקד, מנהל, שולט וזה, אולי הוא לא היחיד. ואם זה לא מתאים לי, אולי אני צריך למצוא, יש עוד אפשרויות. אז מודלים של נשים הם גם פותחים אותנו לסיכוי שבנים יהיו יותר שוויוניים בתפיסת העולם שלהם, התנגדו להדרת נשים, וגם לעזור לעצמם, להגיד, הרי בסיכוי סביר היום, בחור בן 17 יגיע לצבא ויהיה לו מפקדת. והוא יגיע לעבודה ויהיה לו בוסית. יש סיכוי מאוד גבוה.
0: נכון.
2: אבל אם הוא יבוא בתחושה של נשים לא יכולות וזה ומצ'ואיזם וכאלה, הוא יפגע בעצמו, הוא יפגע בארגון.
0: מהמם. נקודה מהממת.
2: הוא לא יתקדם.
0: כלומר, זה שריר שהוא צריך לפתח עוד קודם.
2: חייב לפתח.
0: אחרת זה יחזור לו כריקושת.
2: גם זה, וגם באמת לעצמם להגיד, אוקיי, לא חייבים המסלול הזה, יש עוד דרכים להיות.
0: כן.
2: זה מאוד חשוב.
0: זה נפלא. את נותנת פה מקום גם לספרות ילדים, ובכלל את ממליצה כאן על קריאה. למה בעצם? האם עדיין יש לספרות ילדים כתובה כרוח?
2: אני מורה. לראות ילדים שקשה להם לקרוא, גם לי כבר קשה לקרוא, אבל קשה לקרוא, רק טקסטים כתובים ורק כתיבה מפתחת את המוח. לא יעזור שום דבר, לא ישכנעו אותי בשום דבר.
0: נהדרת.
2: לא סרטונים, לא תקצירים, לא כלום. רק אמפתיה, יכולת ורבלית, חשיבה ביקורתית, הבנה עמוקה של דמויות. הספרים הם הכלי הכי בסיסי לפתח את המוח. והם גם כלי מאוד בסיסי להבניה. עכשיו, יש היום בלי סוף ספרים. הלכתי, חברה שלי נולדה לנכדה אחרי שני נכדים. אמרתי, אני אביא מתנה. מה אני אביא מתנה?
0: כדור.
2: לא, אמרתי, יש בבית הכל. יש כדור, יש זה, יש זה, זה. מה אין? אין ספרים שפונים לבנות. לא שפונים לבנות, שהם שוויוניים.
0: כן, כן, כן.
2: רוב הספרים, אם יש שני בנים, קנו להם ספרים. רגילים, מה שאנחנו קוראים. למרות שכשהבנים נולדו גם קניתי ספרים, הלכתי וקניתי, פשוט נכנסתי לחנות ספרים, לא רשימות ולא שום דבר, יוצאים כל הזמן ספרים מקסימים, פשוט פתחתי ספר ספר, ספר ילדים לוקח דקה לקרוא, ראיתי, יש דמויות מגוונות, יש אפשרות להיות אחרת, לא חייבים זה, יש שפה שהיא שוויונית, מגניב,
0: כן.
2: לקחתי. התקשרה אליי, החברה שלי אומר לי, תקשיבי, המתנה הכי שווה שהם קיבלו.
0: גדול.
2: קניתי 4 ספרים, היה מבצע של שבוע ספר,
0: מדהים.
2: ישר קניתי 4 ספרים. פשוט בחרתי. זה מאוד מאוד קל, לא חייבים, את נכנסת לחנויות הספרים, לצערי, הספרים הישנים מוחבאים. אז אם את באה עם רשימות, זה מהמם, אבל גם אם את לא באה עם רשימות, את מסתכלת על הבמות, את יכולה לבחון את זה. ואני שמתי כלים פרקטיים בספר,
0: מדהים.
2: איך
0: לבחור
2: ספר.
0: מדהים, מדהים. וגם את רשימה של ספרים נהדרים, שכמובן מופיעה פה הנסיכה של לבשה.
2: כן.
0: שקית נייר.
2: אני אגב, כשהבת שלי הייתה בת 6 או 7, עשיתי יום הולדת סביב הנושא של הנסיכה של לבשה שקית נייר. הספר בדיוק תפוצץ כזה, גרנו בחול, כל החברות שלה זה היה ימי הולדת כאלה של לקים וכאלה.
0: אז הם נפשו שקית נייר?
2: עשיתי, היה להם, קודם כל קראנו את הסיפור, ואז היה עמדות כאלה שבכל עמדה הם עשו משהו אחר.
0: איזה אדיר, לעשות יום הולדת בקונספט של ספר ילדים. זה משגע.
2: כן, הספר משמעותי, כן. בכלל, הימי הולדת זה נושא מאוד...
0: זה גם פותח את הספר, כאילו המתנות שהיא קיבלה.
2: כן, גם המתנות שהיא קיבלה, אבל גם כשחזרנו לארץ, והימי הולדת היו מופרדים, בנים, בנות, ובהתחלה לא כך אהבתי את זה, ואז הבנתי שזה מאוד קשה כשיש לך דירה, או כאילו, מאוד קשה להזמין את כל הכיתה, והבנים עושים בלגן. אז אמרתי, אוקיי, אז נזמין רק את הבנות, אבל ניתן להם משהו שהוא אחר. אז עשיתי...
0: לא ברוד.
2: עשיתי מהמרוץ המיליון, למשל.
0: אוי, גדול.
2: תחנות בבית, של יצירה וזה, ומדיל. כאילו, דברים שהם לא... הסללה. יש דרכים.
0: אדיר. וזה מה זה כיף? כאילו, באמת, הלא המוכן הזה שהם מזמינים...
2: כן,
0: עשיתי. את הברוד הזה שאת אומרת.
2: באמת, עשינו כמה אמהות ביחד יום הולדת משותף.
0: אני בטוחה שגם זוכרים את הדברים שהם עדיין מיוחדים ואקטיביים, וגם חשבו עליי. זה לא משהו גנרי. זה מהמם. דפנה, איפה אפשר לפגוש אותך, להקשיב לך, להיות איתך בקשר, להזמין את הספר? דברי אלינו.
2: הכי פשוט, יש לי אתר אינטרנט שתכף יורד מהאוויר.
0: ויורד חזרה.
2: לא, אני אוריד אותו, כי אני שאני... שאני תחזק אותו.
0: אז איך כן?
2: בפייסבוק, הכי קל, אני יודע, ובאינסטגרם, דפנה פייזר, במודעות מגדרית, לכתוב לי.
0: להזמין אותך לימי עיון, השתלמויות,
2: ימי
0: ערכות.
2: כנסים, ימי ערכות לבית ספר.
0: ערבי הורים.
2: ערבי הורים, בוודאי. לקנות את הספר.
0: מתנה לחג, מתנה לחג. תכף חגים.
2: יותר מוזל, דרכי, ישירות, יותר כדאי.
0: כן.
2: פשוט לפנות אליי ככה, אני יכולה, כן, הכי פשוט זה, זהו, דרך טלפון, גם יש בגוגל, עושים גוגל, דפנה פייזר, במודעות מגדרית, מגיעים אליי.
0: נהדר.
2: הכי קל.
0: מה נאחל? עומדת בפתחנו, את יודעת, אנחנו אוטוטו בשנה חדשה, והיא כנראה שנה מאוד גורלית, מה שנקרא, במדינה הזו, ובכללי. מה נאחל? מה היית רוצה עוד שנה מהיום? אפילו משהו קטן.
2: הייתי רוצה שבתי הספר, או שמערכת החינוך, תפסיק לפחד מהמושג הזה של שוויון מגדרי, ותתחיל ללמוד, להכניס השתלמויות, הכשרות למורים, שזה לא אני בכך מעבירה, יש המון גופים נהדרים שעושים את זה, ולהביא את הנושא הזה למודעות, כי אני רואה מניסיון אצלנו, כשמגיעה מרצה או מרצה טובים שמדברים על הדברים האלה, המורים נדלקים, כי ישר מדברים על הדברים האמיתיים שקורים בכיתה. אז הייתי רוצה שהמודעות הזאת, כי אני אומרת, הכל מתחיל במודעות. ברגע שאנחנו מודעים, אנחנו יודעים שהסוכר הוא מזיק, אנחנו מורים את הסוכר. אנחנו מודעים. הייתי רוצה שתגבר המודעות לשוויון מגדרי, למודעות המגדרית, לראות את ההטיות ולנקות אותה.
0: ואמרו, אמן. וואו, איזה אחלה איחול.
2: תודה רבה.
0: השפיע על כולנו, על כולנו. זה ממש חשוב, לא משנה בנות כמה אנחנו. גם שאנחנו כבר מבוגרות ולא ילדות, זה עדיין משפיע עלינו, ויש לנו גם תפקיד. לא, הכוונה, את יודעת, אפשר להגיד, עשיתי את שלי, כבר חוויתי, כבר ראיתי, לא.
2: אני יודעת, היה לי שיחות שהתחלתי לכתוב אם יש לנו עוד דקה, שתיים.
0: בטח.
2: את הספר, והתחלתי לדבר עם חברות, ויש לי חברות שקרייריסטיות, ועשו מעמד וזה, ואף פעם הם לא הציגו את עצמם, לא רכבו על הכרטיס של אני אישה מנהלת. ואני זוכרת, חברה אמרה לי, בחיים לא... אני אף פעם לא סבלתי מהטרדות.
0: לא קרה לי, לא?
2: הטרדות זה... מיניות, לא. לא זה, לא סבלתי מאפליה. אוקיי.
0: מעניין.
2: אז תתחיל לשים לב, ואז היא באה אליי שבועיים אחרי זה, והיא אמרה לי, תקשיבי, גיליתי, שינו לנו את התפקידים בעבודה והוסיפו לי עוד תפקיד.
0: באותו שכר?
2: באותו שכר, וקיבלתי את זה כי קורונה וכי צריך.
0: ברור, בטח. וזה.
2: ואז גיליתי שהקולגה שלי על תפקיד נוסף שהוא קיבל, הוא מקבל פעמיים מזכורת. והייתי בשוק. אמרתי לה, אין מקום שזה לא נמצא. פשוט צריך להרים, איך אומרים, להרים את האבן ולמצוא את הקרב שמתח.
0: כן, כמו שאלי חילי תמיד כותבת, לא קשור למגדר. שזה אבל, זה פשוט ענק. זה ענק. באמת שאת זה נצמצם. ובמשפט האלמותי הזה, שאי אפשר להיות מה שאי אפשר לראות. לזכור את זה, אני חושבת שצריך להיות איזה סלוגן כזה בכיתה.
2: נכון, נכון. מחפשת את הדוגמאות, ואני אומרת תמיד, אם הבן שלכם בא ואומר, אני רוצה לרקוד, סיפרה לי חברה שמשפחה מאוד מצ'ויסית, האח הגדול, שחקן כדורגל וזה, ובא הילד הקטן ואמר, אני רוצה לרקוד, והיא אמרה, יאו, אבא שלו התמוטט. היום הוא רוקדן.
0: היום יש גברים על המסך רוקדים.
2: מכונן, סופר מדהים, אני רואה סרטונים שלו, אני מתעלפת.
0: איזה יופי.
2: אמרה לי, זה היה מאוד קשה, הפשרה הייתה שהוא ילך להיפ-הופ, כי זה כאילו...
0: ולא בלט.
2: ולאט לאט הוא הגיע לבלט והכל, אבל פשוט לחפש, יש המון דוגמאות, להראות את הדוגמאות, להראות את הדוגמאות. אני כבר יש בקבוצה שלי, השטג שנקרא לא רק מרי קירי, אני אומרת, אני נכנס לבית ספר, חדר מדעים, איינשטיין, זה, מרי קירי בצד מאחורי הארון. זהו. לא, יש כל כך הרבה מדעניות אחרות, תביאו דוגמאות.
0: כן, מודלינג. זה מה שנקרא עלינו, אבל אנחנו צריכות לעשות את זה. אז צריכות וצריכים. אז סחטן, לכו, קנו ספר, לכו לים מצידי, קראו אותו בים, פשוט ספר נהדר, אבופו ים, זה חתיכת מרחב לראייה מגדרית. באמת, אני סוף כגרגירי החול. דפנה פייזר, אני מודה לך מאוד שבאת, שנתראה גם בחיים האמיתיים, במלא כנסים, והשקות, בבתי ספר, ובואו להיות מורות. תקשיבו, זה אחלה מקצוע. ויש לנו אמפתיה למורות, נכון? אז גם סימפתיה. נסיים בסימפתיה?
2: יאללה.
0: נורית. טוב, נורית גלרון, חברים. צ'או.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: אנחנו
1: רדיו! החזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אז שלום וצהריים טובים לכם, מאזינים יקרים שלי. עוד שבוע עבר, והנה אנחנו שוב נפגשים בתוכנית נוספת של פסקול חיי. אז מי שהיה איתי כאן בשבוע שעבר שם לב שזו הייתה תוכנית חגיגית שהוקדשה לבקשות מאזינים לרגל התוכנית ה-400 של פסקול חיי. בשבוע שעבר לא הספקתי לענות לכל הבקשות, אז החלטתי גם היום להמשיך בבקשות נוספות חדשות וגם כאלה שפספסתי בשבוע הקודם. אני אשתדל להשמיע ולמלא את כל הבקשות, ולצידם גם קטעי מוזיקה שנתקלתי בהם במהלך התוכנית וראיתי לנכון לשלבם בתוכנית היום. בין השאר נתקלתי באיזושהי תחנה בשאלה נצחית, איזה עשור היה הכי טוב במוזיקה. כדוגמה הביאו להצבעת המאזינים את עשור שנות ה-80 מול שנות ה-90. למרות שלדעתי שנות ה-70 היו שנים מעולות במוזיקה, אז בפתיחת התוכנית אני אציג נציג מכל עשור ה-80 וה-90, ואתם תחליטו בעצמכם איזה עשור היה יותר טוב. אבל לפני כן, אני אזכיר לכם שניתן להאזין לנו ולצפות בנו בפייסבוק, באפליקציות הרדיו החברתי, באתר שמפורסם בפרטי התוכנית, וגם ב-106 FM רדיו קסם במרכז הארץ, ובכל אפליקציות המוזיקה בניידים שלכם. חפשו אותנו, הרדיו החברתי, ותוכלו ליהנות ממגוון תוכניות לאורך כל היום. תגובות בזמן השידור ושיתופים יתקבלו בברכה. אז בואו נצא לדרך. האזנה נעימה. רק ספרו לי חברים אם אתם שומעים אותי וצופים בי, כי אני לא מקבל פה שום פידבק להאזנה וצפייה. אז אם אתם צופים בי ושומעים, תגיבו בתגובות או דרך המסנג'ר או דרך אתר הרדיו החברתי. אז בואו נצא לדרך עם בלטימורה, נציג שנות ה-80. האזנה נעימה לכולם.

וולקאם ניקו. אפרני, תודה רבה, תודה רבה לכם. האזנה נעימה, צפייה נעימה.

0: אז פתחנו עם טרזן בוי, בלטימורה, גרסת 2026. הוא היה נציג שנות ה-80 ושנות ה-90. בחרתי את הנציגות הבאה. המוזיקה הייתה יותר אלקטרונית, יותר צופה אל העתיד. The model, Kraftwerk.
1: You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean.
0: Yulia, תודה רבה שאת...

Kraftwerk, the model, נציג שנות התשעים. אז מי היה, מי היה העשור הכי טוב לדעתכם? כתבו לי בתגובות. ועכשיו נחזור לבקשות מאזינים. ואם בשבוע שעבר התמקדתי בבקשות לשירים עבריים מכל התקופות, היום אני אתמקד בבקשות לשירים לועזיים וגם ישראלים. אז נפתח בבקשתו של אורי מקיבוץ סמר, בן הדוד הדרומי. אורי, אחלה בחירה שהשמעתי כבר כמה פעמים בתוכניות רבות, אבל תמיד כיף לי לחזור ולשדר את ההופעה הזאת מדנמרק ב-2006. פרוקול הרום, בהיר יותר מחיוורון. ותשמעו איזה פתיחה יפה.

רוק על ההר בהיר יותר מחיבר. וגם השיר הבא, קלאסיקת רוק אמיתית, והיא לבקשתו של יעקב מיכאלי מרמת רחל. ואיזה כיף שאין לי הגבלת זמן כאן כמו בתחנות אחרות, כי אז אני יכול להשמיע את השיר ללא הגבלת זמן, בגרסה הארוכה והמלאה והמרגשת של המודי בלוז, 7 דקות של הנאה צרופה. וגם כאן הקדמה לשיר כמו שלא שמעתם אולי אף פעם, המודי בלוז.

המודי בלוז, נייטס אין ווייט סטן, לילות משי לבן, ישראל, כל הכבוד. אז זה הזמן באמת להגיד מזל טוב לשדרן עידן נפתלי שמתחתן היום, הרבה הרבה מזל טוב. אז אם אני כבר מתחיל בחתונות, אז אצלנו גם החודש האחרון היה רווי שמחות, מה שנקרא. אז זה התחיל בחודש שעבר שהבן שלי התחתן, והסתיים בסוף השבוע האחרון כאשר החבר של הבת שלי הציע לנישואים. אז נמשיך עם השמחות, למה לא? אז אנחנו נמשיך גם לבקשה הבאה, והיא של חבר וקולגה לעבודה בבנק דיסקונט, שלמה כהן דרור. שלמה, אתה ביקשת את שיר הנושא לסרט טיטניק, ובדיוק השבוע שמעתי גרסה חדשה לשיר, גרסה קצבית יותר, ואני מקווה שהיא תמצא חן בעיניך. וישראל, חכה בהמשך גם משהו בשבילך. אז שלמה, זה בשבילך. סלין דיון.

My heart will go on. ואיך אומרים? הגדרת נכון, ישראל, שמח בירושלים. ואני מזמין את כולם לירושלים, לפסטיבל חוצות היוצר ולפסטיבל האוכל שמתחיל היום בטיילת ארמון הנציב ליד הבית שלי, ועוד המון המון פסטיבלים, פסטיבל בירה בשכונות בקריית יובל, בפאב המפלצת, ועוד הרבה אירועים. אז בואו בואו לירושלים חברים. אז אנחנו הישר אל הבקשה הבאה, והיום, והנה חזרנו לשיר בעברית, לבקשתו של אחד המאזינים הוותיקים שלי, דיסקונטאי מסור מתל אביב, שלמה מרום. הוא ביקש כל שיר של ישי לוי, ובחרתי בשיר שלדעתי פרץ את הדרך למיינסטרים של ישי בגלגול האחרון. משירה של שירים מזרחיים תיאוריים, לשירים שגם הקהל האחר יוכל להתחבר אליהם. וככה באמת קרה. ישי לוי עם עננים.

צודק ישראל, זה בהחלט אחד השירים הטובים ביותר שלו. האמת, את המילים והלחן כתב רביב בן מנחם, שהוא חבר בפרויקט של רביבו, אבל הוא קלע לדעתי וסיכם את הדרך.

ישי לוי. נעצור רגע עם הבקשות, ומי שמכיר אותי כבר יודע שבנוסף להגשמת חלום השידור ברדיו, יש לי עוד חלום, יש לי עוד חלום שעומד להתגשם בקרוב. אני הולך ללמוד קורס די-ג'יי, ואחד הענקים הישראלים מבין הדי-ג'ייז נשמע עכשיו. ואגב, בשיר הזה הכרתי אותו בעצם, ואת הכישרון הענק של הזמרת, שחקנית הבאה שתבצע את השיר. אניה בוקשטיין עם די-ג'יי בינלאומי, עופר ניסים, רוקדת.

טניה בוקשטיין, עופר ניסים. לעופר עוד נחזור בהמשך. והנה עוד די-ג'יי שהכרתי לאחרונה בזכות הזמרת האיקונית הבאה. ואיך אני שמח ומאושר לשדר את הקטע הזה שוב ושוב ושוב ושוב. והפעם מתוך נובה 2024 שנערך למטרת החזרת החטופים מהשבעה באוקטובר. מרינה מקסימיליאן ודי-ג'יי דרוויש, הוריקן.

מרינה מקסימיליאן ודי ג'יי דרוויש הוריקן. נחזור לבקשות מאזינים, והשיר הבא מוקדש לכם חבריי יגאל, יוסי, ניסים. בואו תשמעו ביצוע שאתם לא מכירים לשיר שביקשתם, קלאסיקה, קלאסיקה של אהובה עוזרי בעיבוד של עומרי סמדר ורועי שפילמן, צלצולי פעמונים.

אהובה עוזרי. ואת השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשדרן שלנו כאן בתחנה. הוא משדר בכל מוצאי שבת, ולמעשה פותח את שידורי השבוע. שדרן עם לב ענק. שם התוכנית שהוא משדר נקראת שידור מהלב. והעירייה, העירייה קצרה מכדי לשבח ולהלל אותו. דוקטור ישראל סלע. השיר מתחיל כבר להתנגן, והוא מוקדש לך. אני יודע כמה אתה אוהב את האומן הבא, את הזמר הבא, למרות שהוא כבר איננו בין החיים. שיתפת איתו פעולה בנגינה, בשירה. הוא כתב לך, שרתם ביחד. בוא נראה אם אתה מזהה אותו. ישראל, זה בשבילך.

יצחק קלפטר, צ'רצ'יל, דמיון חופשי, מוקדש לך ישראל, באהבה.

דמיון חופשי. קלפטר, צ'רצ'יל. והשיר הבא, השיר הבא בעצם בקשות של כמה כמה מאזינים לאותו אומן, אבל בחרתי לשיר לשים את השיר חלליות של ברי סחרוב, וגם הוא יהיה ברמיקס, אז גמלאי דיסקונט, תל אביב, הרצליה וכולי, קבלו את ברי סחרוב.

וממאזינים ותיקים ותיקים, הדיסקונטאים, גמלאי דיסקונט, נעבור לבקשה של מאזינה חדשה שהצטרפה רק בשבוע שעבר לשידור פסקול חיי. אז מה, לא נפרגן לה בשיר שביקשה? אז כן, רבית, רבית מקריית אתא, השיר הבא לבקשתך, בשבילך. וגם כאן גרסה מיוחדת, במקור של קובי פרץ. אז בואו נשמע את ואפילו בהסתרה. קצב קצת אחר. גם נגיעות AI. ובעצם הכל AI. ואפילו בהסתרה.

הופה, יסו, קובי פרץ, גרסה מאולפני קיסר ואפילו בהסתרה. ואנחנו נחזור, כמו שאמרתי, לאופר ניסים מתוך חגיגת הגאווה ב-2023 בתל אביב. דנה אינטרנשנל שרה לכל אירופה. לילה טוב אירופה, דנה אינטרנשנל עם עופר ניסים.

נדנה אינטרנשיונל, לילה טוב אירופה. ואם כבר אירופה ואירוויזיון, אז איך אפשר בלי נציגנו בשנה האחרונה, שאם עדיין אתם לא יודעים, התגלה אצלנו כאן בירושלים בתוכניתו של מוטי פרנסיס, שאימץ אותו ונתן לו את ברכת הדרך. והנה התוצאות, שיר חדש לנועם בטן, שמספר את הדרך שלו, לאן הוא הגיע היום. והשיר נקרא תמיד רציתי עוד. נועם בטן.

נועם בטן, תמיד רציתי עוד. אלוף. ועכשיו בקשה מיוחדת, או בעצם לא בקשה, הקדשה יותר. אני מתרגש. בקשה והקדשה לקלה הטריה שלי, צוף, שהולכת להופיע בקרוב מאוד עם התזמורת האנדולוסית של אשדוד לצידו של שי צברי, ובטיימינג מעולה, כי לפני זמן לא רב האנדולוסית ושי צברי הוציאו אלבום גרסאות חדשות לשיריו של שלמה ארצי. אז לפני ההופעה של החצוף, קבלו את אחד השירים מהאלבום של שלמה ארצי עם התזמורת, והלוואי, הלוואי שבהמשך גם את תוציא איתם אלבום, אלבום בכורה שלך. שלמה ארצי, התזמורת האנדולוסית ושי צברי.

שלמה ואנדולוסים עם בר עם שי צברי, ואם הזכרתי בר אז הנה בר צברי, ילדה מטורפת, שיר חדש שמה זה התאהבתי בו.

0: מאוד.
1: בר צברי, ילדה מטורפת. כן, כן, יש לי עוד בקשות כבר פה, אבל חברים, זה יהיה לתוכנית הבאה כבר. אנחנו נמשיך, נמשיך בבקשה, בקשה נוספת, והפעם תרשו לי, זו בקשה של הבת הפרטית שלי, רבית, שבין שאר הכישרונות שלה בכל תחומי החיים, עוזרת לי וגם ערכה עבורי את אות הפתיחה לתוכנית בקולה. אז רביטוש, זה בשבילך, מתוך האלבום החדש של איתי לוי. איתי לוי ייחד את האלבום שלו מכל האלבומים הקודמים, בזה שאין שמות לשירים, רק מספרים. אז בחרתי הפעם את שיר מספר 6. איתי לוי. אריאל, עוד כמה דקות, הפינה היוונית.
2: לפעמים אני לבד,

איתי לוי, שיר מספר 6. אני רואה שהזמן מתקצר לנו ויש לנו עוד הרבה בקשות. מה נעשה? מה נעשה? אני אפתח בפינה היוונית, שלא נפספס אותה כמו בפעם הקודמת. אז רבים רבים ביקשו את הקטע הבא, משהו של גליקריה. אז יוסי, יגאל, ניסים, שלמה מרום, ועוד ועוד ועוד, אני כבר לא יכול, כן, עוד כמה ביקשו. הופעה בבנייני האומה או בהיכל התרבות, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. גליקריה, גם בעברית, גם ביוונית. פני מלאך. אריאל, שימו אוזן, ויש עוד הרבה שירים ביוונית.

קוריאה. נעים עליך. והשיר הבא, השיר הבא מוקדש לבת הקטנה שלי, מאיה, שהתארסה בסוף השבוע יחד עם תומר, תומר אהובנו, והם בחרו לעשות זאת בסנטוריני. אז מאיה, תומר, זה בשבילכם. עולם מגיקה, מיכליס חציגיאניס, הכל קסם, איזה כיף.

ונמשיך ישר לשיר הבא, והוא מתוך חגיגות 55 שנה לקריסטוס ניקופולוסבוס על הבוזוקי, אנטוניוס רמוס בשירו של קאזן ג'ידיס בליווי ניקולופולוס ורדיאזי. הלילה יורד.

יסו כריסטוס. ואיך אני יכול לסיים את הפינה היוונית בלי בקשה מיוחדת שאני חייב למלא? כי הרי בזכות האדם הזה אני בכלל משדר כאן ברדיו, בתחנה שלו, מנהל התחנה, מגשים החלומות לכל כך הרבה שדרנים שהולכים איתו כל כך הרבה זמן, ואני כבר 9 שנים איתו. מנהל התחנה עוז מזרחי, שהקים את האימפריה הזאת שנקראת הרדיו החברתי, עם אולפן שידור מקצועי כמו שלא תראו בארץ, ולצידו ממש מעבר לדלת פה אולפן פודקאסט משוכלל, ניידת שידור שמטיילת בכל רחבי הארץ, שידורי חוץ מיוחדים ומה לא. אז עוז, זה בשבילך, ואני יודע שאתה כל כך אוהב את וסיליס קרס, ואפילו נכחת בהופעה שלו באתונה לפני מותו. אז לבקשתך, השיר הבא, וסיליס קרס, יתי פרטיטיס, למענך, עוז. וסיליס קרס.

וסיליס קרס, לבקשתו של מנהל התחנה שלנו, עוז מזרחי. ותרשו לי לסיים בבקשה האחרונה, האחרונה של אחותי מירי, שביקשה את ג'ון לנון, אימג'ן. אבל הפעם אני אשים אותו בגרסת הקאנטרי. מירי, זה בשבילך לסיום. סיום התוכנית.

חברים, תודה רבה שהייתם איתי, מאוד מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של פסקול חיי 402 זה יהיה. אם אתם רוצים עוד בקשות, תרשמו לי.

0: אז כל חיי, רדיו החברתי הראשון, אני אבי אשכנזי, ביי ביי.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
3: הרדיו החברתי הראשון.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: קרנית.
2: ורד.
1: עורכת דין קרנית כהן המאממת.
2: כמה כיף.

0: וזה שנים אצלי בראש.
1: ומה קרה עם הקשר? לא צריך לשאול.
0: הוא כבר לא חי.
1: אוי.
0: אבל טו באב, את יש לך את גם את הרקע של היהדות והילדות שלך. טו באב זה כאילו, אומרים, לא היו זמנים שמחים לעם היהודי כטו באב.
1: כן.
0: שזה אחרי תשעה באב, שבוע אחרי תשעה באב. אז הזמנת אותך לדבר על אהבה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אנחנו מתעסקות בכל כך הרבה מערכות יחסים, בואי נדבר על
1: אנחנו כל כך הרבה אנחנו עוסקות במערכות יחסים, לרוב בגירושים, גם למרות שיש גם מערכות יחסים, אנחנו מתעסקות גם בתחילת מערכת יחסים, כמו הסכם עם המון, הסכם עם שותפים, אבל לרוב אנחנו עוסקות בזה כשהעניינים מסתיימים. אבל אני, בואו נדבר עכשיו על, דיברנו גם עם אופר, המפיק פה, שלא רואים אותו, על כל ענייני אהבה, שזה מאוד מטרגט.
0: נכון.
1: זה נורא נחמד לשבת לדבר על אהבה, אבל בסופו של דבר זה הנושא שהכי מטרגט אותנו. אנשים ממש אומרים להם אהבה, במיוחד אלה שנחוו מאהבה, ומשהו שם מתחרפן להם לחלוטין, וממש אפשר לשמוע את הפצעים של אנשים.
0: אני רוצה להגיד לך, תכף נדבר על מערכות יחסים בפרדות, אני רוצה להגיד לך ש... כאימא לארבעה ילדים גדולים. אני רוצה להגיד לך שגם אצל הצעירים מדברים על אהבה. הצעירים הרווקים עסוקים באהבה.
1: כן,
0: כי אנחנו... משהו שקרה בשנים האחרונות, הרשתות והשפע, אני לא יודעת, תקריא לי איזה איך שאת רוצה.
1: העיסוק באהבה הוא תמידי. אנחנו עוסקים באהבה מרגע שאנחנו נולדים, אנחנו מוגדרים על ידי אהבה, אנשים שלא קיבלו אהבה מבית הוריהם באופן טבעי, ידוע שהם חווים צלקות שממשיכות לתוך החיים הזוגיים, ובכלל יכולים לשכפל את זה לעוד ועוד ועוד סיטואציות. ואני חושבת שהאהבה, ברגע שהתחלתי עם הניואנסים הדתיים של היהדות, ואני אגיד כמה, קודם כל אני מסכימה איתך, אני מדברת את עצמי, אני מבינה אהבה או לומדת אהבה סביב יהדות ורוחניות, מסיבה שבהבנה שלי, אם אנחנו לא מסתכלים על אהבה בהיבט הרוחני, בהיבט הרחב, אין סיבה להאמין באהבה.
0: זה כי קיצוני? את אומרת שהאנרגיה של אהבה, אני חושבת ככה, היא אנרגיה אלוקית.
1: אני אגיד לך מה, אני בכלל חושבת על זה כאנרגיה כהתחלה. אני חושבת שהתפיסה השורשית של האדם, של לאהוב, להיות נאהב, אם הוא לא מבין את זה בהיבט הרוחני, השורשי שלו, מי הוא בתוך מערכות יחסים, בסופו של דבר, כשאת רואה, התחלנו עם מדיות, שאנחנו רואים אנשים שמתאהבים בגדול, שמשתוקקים בגדול, אהבה או תאהבה, זה משהו נורא נורא מתעתע. העובדה שאתה לך כמו המשל הנודע על הדייג עם אוהב דגים, ושאלים אותו, אתה אוהב דגים? אז הוא אומר, אני אוהב דגים, אז אם אתה אוהב דגים, אתה לא תטגן אותם, תהרוג אותם ותאכל אותם. אתה אוהב ליהנות מהדגים, ממה שהם נותנים לך, אתה לא אוהב את הדגים. עכשיו, לרגע שנייה ננחת על הקרקע ונודה שכולנו נהנים. אנחנו נהנים, אני יכולה להגיד, אני נהנית שמחזרים אחריי, זה בנאדם שמוצא חן בעיניי, אני נהנית להתאהב בנאדם שמוצא חן בעיניי, אבל בתחילת הקשר לעולם זאת לא אהבה. זה יכול לתעתע ולהרגיש כמו אהבה, כי תשוקה זה דבר מאוד בועט, אבל זאת לא אהבה. ולכן, אם אנחנו לא מבינים את המושג אהבה לעומק שלו, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו אוהבים, או שאהבו אותנו, ולחיות באיזשהם מערכות יחסים מעוותות, שברגע שבטל הדבר, בטל אהבה, זה פשוט קורה. עכשיו, גם לא צריך לקרות משהו דרמטי, כי אם אני לא מבין את הממשק ביני לבין האדם שאני רוצה להכניס לחיי, מלכתחילה, אם אני רק נהנית מהממשק, אני מזמן את אכזבה. אני בטוח את אכזב. אין סיכוי אחר. בדיוק כמו הדייג שאוכל דגים. אוקיי, אז מה עושים? מה זאת אהבה? יש לך איזשהו רעיון? גם את לומדת הרבה טניה.
0: תראי, יש הבדל מאוד מאוד מאוד גדול בהסתכלות שלי על אהבה ממרום גילי ובעקבות הלימודי טניה, למרות שאני כל החיים למדתי יהדות, זאת אומרת, זה לא... אני כל החיים למדתי, אני כל החיים לומדת. אבל אני חושבת שזה מתחיל הרבה לפני. אני חושבת שזה מתחיל מההבנה שאהבה

0: אהבה זוגית. אם אני לא יודעת לאהוב את עצמי, אם אני קמה בבוקר ולא יודעת לאהוב את עצמי, לא יודעת לאהוב את העיסוקים שלי, לא יודעת לאהוב את היום שלי, לא יודעת לאהוב את השגרה שלי, אני קמה לתודעה חסרה. אני קמה ואני מחפשת מישהו שימלא אותי, כי אני באה למקום חסר. לעומת זאת, אם אני לומדת לאהוב את עצמי ולאהוב, בדיוק כתבתי את זה היום לבת שלי שהשתחררה מהצבא, אריאלה. אם אני לא לומדת לאהוב את כל החלקים שבי, גם את החלקים שאני לא כל כך גאה בהם, אם אני אוהבת לאהוב את כל החלקים שבי, אני לומדת לאהוב את עצמי, ואז אני נמצאת בתודעת שפע, ואז אני שואלת עצמי, ופה נכנסת טטניה בקומה היותר גבוהה של האדמור הזקן, שהוא בעצם מחדש שזה לא מה אני רוצה לקבל מבן זוגי, אלא מה יש לי היום, כל יום מחדש, להציע, לתת לבן הזוג שלי. זאת אומרת, הטניה בעצם מרמזת שאני צריכה לתת את התכונות, את המעלות, את החוזקות שלי, ולתת אותם ולהניק אותם לבן הזוג שלי, על מנת להצמיח אותו.
1: אוקיי.
0: וברגע שאני פועלת ממקום של נתינה, אז אני באמת נמצאת באהבה.
1: אומרת, בעצם את אומרת שהאהבה יוצרת את פעולת האהבה. אבל בואו נקשה את זה עוד יותר. כי בסוף אנחנו שואפות לפרקטיקה בחיים.
0: נכון.
1: בואו ניכנס שנייה לעולם הדייטינג.
0: שואפות לזוגיות.
1: שואפות...
0: אני רוצה לרקוד בחתונה שלך.
1: זה עוד יקרה.
0: בעזרת השם. תזמיני אותי ואת אופר.
1: בעזרת השם.
0: אופר.
1: אופר, שמעת? היא סינדלה אותך.
0: תעשה לה אחר כך איזה סרטון עם איזה סרט קלה. דרך אגב, אתמול העליתי סרטון שאופר עשה לי, אני כאילו לא ידעתי כבר איך להתייחס לתגובות.
1: היא כבר חיתה אותי השידור. בכל אופן.
0: נחזור לאהבה.
1: מה ש... אתת, רגע שיבשתי את קו המחשבה. בסוף, נכון שיש אמירות כמו, אני צריך לתת. אבל בסוף, בסוף, כשאנחנו מתחילים מערכות יחסים, ואנחנו שרוצים שרוחניות תחזיק משהו.
0: נכון.
1: הרי אתה יוצא לדייט, את יוצאת לדייט, ואת פוגשת אדם. באיזה שלב ריאלי לך להסתכל על אותו אדם, ולהגיד, אני, כמו שאת אומרת, שאמר אדמור הזקן, כוחה של אהבה בנתינה, באיזשהו שלב. ופה אני אומרת שיש פה חיבור של הגשמי והרוחני. זאת אומרת, יש את האמרה הידועה שרשום, לא בשמיים מי. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו בשר ודם, אנחנו לא חיים... כנפיים אנחנו לא עפים. אתה רוצה להרגיש, אתה לא רוצה להרגיש שבא לך לתת. וכרגע בוא נעסוק במקרה הפשוט לכאורה, שיש מציאת חן. יצאת לדייט, ויש מציאת חן.
0: את מדברת על העולם הדתי.
1: לא, אני מדברת על העולם החילוני, אני מדברת על כולם, אין עולם דתי. אני מדברת כרגע להנגיש איזשהו משהו.
0: נוסחה.
1: כן, איזשהו נוסחה, בסופו של דבר אנחנו צריכים להנגיש את זה.
0: אוקיי.
1: אין דתי חילוני, יש אנשים. רגע, שנייה, אנחנו...
0: זה הבדל מאוד שונה.
1: כי ההבדל, כבר אנחנו נסביר מה ההבדל, אבל בסוף, אם אנחנו לא לוקחים את הטעם הזה, אנחנו עכשיו בדייט. ואנחנו בוחנים, ואנחנו רואים את הבן אדם, מה אפשר להבין בדייט ראשון, כמעט כלום, אבל יש מציאת חן. המציאת חן הזאת נועדה כדי לרומם את הרצון הזה של הנתינה. זאת אומרת, יש פה גשמי, בא לי, מציאת חן. גם בעולם החרדי, אם הם מציאת חן, לא קופין על בן אדם שידוך, גם אם זה בול אותו דבר. קודם כל, בוודאי, אני אומר, גם בעולם החרדי.
0: נכון.
1: יש קודם כל קירות, בודקים שיש מציאת חן. אין מציאת חן, זה לא משנה. זאת אומרת, לוקחים את הגשמי, ולוקחים אותו ככלי להיבטים רוחניים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, שבכוונה גם אני לא רוצה להיכנס לדתי חילוני, אני לא דתייה. אני
0: לא.
1: אני מאוד רוחני, לא, אני בכוונה כדי לעזור. אנחנו באות מהעולמות האלה, אני רוצה...
0: כולנו...
1: בכוונה, כן,
0: כולנו,
1: לא, אני בכוונה
0: כולנו
1: רוצה להנגיש...
0: כולנו אותו דבר, אבל...
1: אני רוצה לנסות להנגיש...
0: הסתכלות על הדברים היא שונה.
1: כן, אבל אני רוצה להנגיש שנייה את זה, שלהבין כמה רגעי חסד יש... זה רגעי מתנה, לא רק בזוגיות בכלל, יש לנו רגעים, זה כמו הדברים, ההתחלות. ההתחלות יש בהם טעם של... יש להם דרייב מסוים. למה זה נועד? זה נועד כדי לתת לנו איזושהי הנאה התחלתית.
0: נכון.
1: השאלה, מה אתה עושה עם אותה הנאה?
0: נכון.
1: אם אתה לוקח את כל ההתחלה, ואת רק בווייב שלך, מה ההתחלה הזאת תיתן לי, וקודם כל אין לך מטרה בהתחלה, מאוד חשוב שתהיה מטרה. אם אין מטרה, אז את כמו GPT.
0: פה בנקודה מאוד חשובה.
1: אז חייב, אין מטרה. אם אין מטרה, אז אנחנו לא מדברים פה על אהבה, וכל אחד שעשה מה שהוא רוצה. אנחנו מדברים פה על אהבה. אבל אם אדם רוצה מערכת יחסים טובה ובריאה, ברגע שיש בחינה, יש מציאת חן, ויש מתחילים לראות ערכים, תפיסות עולם, הוא מתחיל, הוא אמור לרצות להפיץ את האור הפרטי שלו. אוקיי? זאת אומרת, מתחילה סוג של איזושהי מערכת יחסים, נתינה, זה לא חייב להיות רק מחווה בלשלוח פרחים,
0: ממש
1: אלא נתינה זה לראות...
0: לראות את האחר, זאת נתינה.
1: העניין, האדמור הזקן, אני חושבת, אמר, ותסלחו לי אם אני פה מצטטת, לא באתי, התכוננתי לשידור, אני חושבת שהאדמור הזקן אמר, שככל שאתה נמצא במחשבה של מה אני נותן לצד השני, זאת אומרת, במהות שלך,
0: כן.
1: זאת אומרת, אני יודעת מה הוא אמר, על העניין של זה לא לתת לאדם השני, זה לראות את האדם השני. זאת אומרת, אם אני רואה אותך, ואני יודעת, ואני בזוגיות איתך, ואני יודעת שעבר עלייך אתמול יום לא טוב, אבל היום בבוקר יש משהו שאני צריכה אותך לאינטרס שלי, אני צריכה שתקפיצי איתי להורים שלי. ואני רואה שמשהו, את לא בנויה לזה, את לא כלי לזה. לא כלי
0: תוסע
1: נגדי.
0: היום.
1: כן, היום ספציפית קרה לך משהו, את לא יכולה. כשאני רואה אותך, אותה כותרת של נתינה, היא לא באמת נתינה, אני בוחרת לראות אותך, ואז זה הרבה יותר קל לי.
0: נכון.
1: עכשיו, משהו קורה בהיבט הרוחני, יש פה נוצר הקפיצות, כי ברגע שאתה באמת רואה אדם אחר, אנחנו רואים את זה גם ב... התחלת יפה על העניין שזה מערכות יחסים באופן כללי, ברגע שאני רואה אותך, את תרגיש את זה ותתחיל לראות אותי. אלא אם כן, ופה אנחנו נכניס את זכות הבחירה שיש לנו כיצורים בעולם הזה, זה אם אני אחליט שאני לא בנויה לזה, שאני לא כלי לזה, במודע או לא במודע. אני חושבת שאם אנשים יהיו מספיק אמיצים, יכולים לראות מערכות יחסים שהתפספסו להם, אנשים טובים שיכלו להיות מתאים, והם לא היו כלי להכיל את הטוב הזה.
0: יכולים לראות.
1: יכולים לראות.
0: בדיעבד.
1: בדיעבד. בדיעבד. לא כולם גם. אני רק אומרת שבסוף, כשבן אדם רואה אותך, בכל שלב במערכת היחסים, אתה אמור לתת מעצמך סוג של גובה. וכשאתה לא נותן את זה, וזה הכל מתבסס על תשוקה,
0: או על הרגלים.
1: זה נגמר, זה לא יכול להיות משהו אחר, כי תשוקה נגמרת. ולכן היהדות, כל המאמרים וכל הפרשנויות מדברים, אומרים שהגבר צריך ואוהבה יותר, מכבדה יותר מגופו. איך אפשר? מכבדה יותר מגופו? איך שאתה? עכשיו, תחשבי רגע, מה זה מכבדה? למה הדימוי של הגוף?
0: את רואה כמה שהערכים שגדלת עליהם, שגדלת בבית דתי, חרדי.
1: נכון.
0: את רואה כמה שהערכים שגדלת עליהם מושרשים, מושרשים, מושרשים, מושרשים בך.
1: כי אני אגיד לך, בעולם הדתי, לדבר על זוגיות, זה לא בגיל 25 שצריך להתחתן.
0: זה הרבה לפני.
1: חרדי, זה חי, זה כמו לדבר על שום דבר, זוגיות, בית, זה משהו שמדברים עליו, זה משהו. עכשיו, המכבדה, תחשבי רגע, המכבדה יותר מגופו. כשאת, חלילה, נפצעת ברגל, ואת מדממת, את לא אומרת, רגע, נחכה למחר בבוקר, אני, לא, את באותו רגע. זאת אומרת, שאדם נמצא במערכת יחסים, והוא מבין שהוא צריך להיות נוכח בתוך המערכת יחסים, באופן טבעי יגדיל ויעצים, וכך גם התשוקות, אוקיי? וכך כל מה שיהיה. אבל אם אדם מסתכל על זה בצורה נורא מצומצמת, והוא מסתכל על זה רק מכוח התאווה, הוא צריך להבין שהוא גוזר על עצמו, שהוא גוזר על עצמו מערכות יחסים של אינטרסים, לא כי מישהו לא בסדר, כי זאת הנוסחה.
0: כי הוא עוד לא התפתח מבחינה רוחנית. אני מאמינה שבסופו של דבר, כל אחד באיזשהו שלב, וכנראה שזה יהיה בשלב שהוא יחווה איזשהו משהו שקצת מרעיד את הקרקע, אם זה פרידה, גירושים, לא יודעת, כל מיני דברים לא טובים אחרים, ואז הוא יחפש את המענה הרוחני היותר גבוה מהמוח
1: האנושי. את חושבת שכולם בסוף מבינים שהם צריכים להיות כלי לאהבה?
0: אני חושבת שאני לא יודעת אם כולם... קודם, בוא נתחיל מזה. הדור של ההורים שלי, אני יותר מבוגרת ממך, הדור של השורדי השואה, אני חושבת שלא היה להם קרקע ללמוד מהי אהבה, והאהבה אצלהם באה לידי ביטוי בדאגה, דאגה גשמית, בדברים מאוד מאוד שגרתיים, וזאת הייתה הדרך שלהם, כי בדור ההוא של ההורים... ההורים שלי לא דיברו כל כך את שפת הרגש. עכשיו, בדור הזה, בדור שלי, הרבה יותר יש
1: מודע. אבל את יודעת מה היה בדור של ההורים? יש עוד רכיב שהוא מאוד מאוד חזק, בדור של ההורים שלנו היה את רכיב ההחלטה. זאת אומרת, יש שני רכיבים. קודם כל, יש לנו את רכיב הנתינה, שאני, אם אני נמצאת, זה לא אני אוהב, אני נותן, זה אני נותן, אני אוהב. זאת אומרת, היחס קודם כל הרוחני הוא פועל, לאהוב, זה פועל. אתה לא יושב, אתה אוהב. אתה לא רק נהנה מפרי של עץ, אתה גם צריך להשקוט אותו. זה רכיב אחד. הדבר השני הוא החלטה. זאת אומרת ששם, בחוסר מודעות, אני מאמינה שהיו גם כאלה שהיו מודעים, לא כולם היו בזה, אבל היה שם החלטה, הם הבינו, לא היה את המושג הזה להתגרש, זה היה רק במקרים קיצוניים.
2: בדיוק באתי להגיד לך.
1: אז זה אומר שאני מבינה שאם אני רואה אדם שמוצא חן בעיניי, ואני באמת עושה, היא עושים את הבדיקות, ורואים, אוקיי, יש לנו אותם תפיסת עולם, יש על מה לעבוד, אם אני לא אחליט שזה האדם שאני רוצה לעבוד איתו, התעתוע ימשיך. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות באיזשהו מארג. זה ממש, זה כמו מפתח אפליקציה. הוא יכול להגיד, וואו, תקשיב, ועכשיו יש לי בג באפליקציה, אבל האפליקציה הבאה. האפליקציות הכי מצוינות, זה אנשים שלקחו, והיה להם אף טיפוס ועוד פעם, ועוד טיפוס ועוד פעם, ועוד התעקשו, ובסוף מה קרה? זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, שבלמה מאוד קשה לנו לקבל את זה? כי זה אומר שאנחנו צריכים קודם כל להסכים לצאת מהאגו, לצאת מהאגואיזם. כשאני מחליטה על מישהו, אני בעצם נותנת לו כוח. אני מחליטה עליו ברמה שאני מחליטה שאני יודעת, אז זאת פיקציה. הכוח חוזר אליי. כי בסוף, תחשבי על זה, את יוצאת עם מישהו, והוא מוצא חן בעינייך. ואת אומרת, אני מבינה שיש פה איזה רכיב, בכוונה אומרת, רוחני סלש נפשי, שאני רוצה זוגיות, אני רוצה, אבל אני יודעת שבסופו של דבר, אני רוצה להחליט. אני יכולה להתערבב עם הבן אדם הזה, הרבה זמן, לשחק משחקים נגיד, אוקיי? או להחליט שהוא, וואו, מוצא חן בעיניי, אני עדיין לא תלף כלום, אנחנו יודעים רק, תמיד אני אומרת, המערכות יחסים זה משבר למשבר למשבר, וכבר אנחנו גם נגיד איך זה נכנס להסכמי שלום בית לחופים גירושין. פרופו אהבה והסכמי גירושין והסכמי שלום בית. ואז בעצם מה שאת עושה בפוקוס שלך, תחשבי, את מאפשרת לך אחד להיפגע, ולהאמין שאותה פגיעה, את תדעי לעמוד בה, וזה נהדר בגילאים היותר מתקדמים, או אנשים שיש להם ניסיון, כי את יודעת שאתה עברי.
3: זאת את ואני יודעות, אבל
1: אנשים שעברו דבר מה בחיים, והתאהבו ועשו, יודעים, זה אחד. שתיים, את יודעת גם, תחשבי שברגע שאתה משקיע על משהו, אתה גם מקבל תשובה מאוד מהר. זאת אומרת שאם אותו אדם שאתה משקיע בו או לא נמצא, לא נוכח, לא מתאים, או שאתה מגלה סל ערכים שלא חשבת, יש יכולת שיח במעשים שהוא מאוד נוכח. ואז אם זה צלח נהדר, מתקדמים, ואם זה לא צלח את מאוד מקבלת תשובה, כי את נמצאת בנוכחות מלאה בקשר.
3: זה מאוד משתנה מאדם לאדם. כל מה שאת אומרת זה נכון, וכל מה שאת אומרת זה מדויק, אבל זה מאוד ההחלמה, הריפוי, אני לא אגיד החלמה, הריפוי.
1: כמה, תגידי כמה קשה.
3: הריפוי יום. מאוד משתנה מאדם לאדם. אתמול פגשתי, חיכיתי לאיזה פגישה, ודיברתי עם גבר שהוא מגיל 23, והיום הוא בן 44, הוא לא בזוגיות בגלל שנשבר לו הלב בגיל 23.
1: אוקיי, ואת יודעת שזאת האמת?
3: אני לא יודעת, זאת האמת שהוא אמר לי. כן, כן, זאת האמת שהוא אמר לי.
1: זה מה שקורה לי, ולך שאנחנו נמצאים בסשן טיפולי, האם זאת האמת, אתה יודע, האם זו האמת וזו רק האמת. הרבה פעמים, קודם כל יכול להיות, ואני מקווה בשבילו שהוא יטפל בזה, אבל בסופו של דבר,
3: התניה מלמדת אותנו כל הזמן, ממש כל פעם מחדש, וזה לא שאני סופר בקיאה בפרקים, ממש לא, אני כל פעם יושבת ומקשיבה ומתאמצת לזכור את הדברים. כל הזמן לחזור להתבוננות פנימית. זאת אומרת שזה כל הזמן חוזר להתבוננות הפנימית. אבל ברגע שאת מתבוננת בפנים ומכירה את כל הפאקים שלך, את החסרונות שלך, את הדברים שאת לא אוהבת בעצמך, ויש את זה אצל כל אחד, זה לא משנה, זה אצל כל אחד זה קיים, ואת עושה לעצמך עבודה, אבל קשה לך מאוד לפתח תקשורת עם מישהו שלא יודע בכלל שיכול להסתכל על הפנימיות שלו. וזה דבר שקורה הרבה. יש את האנשים שמפחד או מהדחקה של ילדות מסוימת, או מחוסר רצון, חוסר מוטיבציה להסתכל על כל מיני פצעים, כמו שיש פצע באור, מתעלמים, ואז קשה מאוד לעשות סינכרון של האינפורמציה.
1: זה המושג של תדר. בסופו של דבר, אתה לא נכנס לזוגיות, גם הכי טובה שיש בעולם, אתה נכנס לזוגיות לשם התבוננות. להתבוננות והעמקה וההתפתחות שלך. זוגיות לעולם תפתח אותך טובה ובריאה, לעולם תפתח אותך יותר מלהיות ללא זוגיות. לעולם.
3: את חושבת שאם היום היה לך את הידע, אם כשנפרדת מאב ביתך, היה לך היום את היה אז את הידע שיש לך היום, אתם הייתם נשארים ביחד?
1: איזו שאלה מאוד טריקית.
3: למה?
1: הסיבה, קודם כל, עברתי כל כך הרבה שלבי התפתחות, שהייתי משהו אחר. הזוגיות הייתה נהדרת לאותה תקופה שהתקיימה. אני חושבת שבכלל כל מערכת יחסים בחיי, והרבה דרך ובזכות הכלים הרוחניים, המערכות יחסים המשמעותיות, הם נתנו לי המון במכוח ההתבוננות. אבל אני בחרתי להתבונן.
3: גם אני בחרתי להתבונן, וההתבוננות שלי.
1: אם אני, דרך אגב, זה אותו כלי של לקחת ולתת.
3: לגמרי.
1: אם אני, נזכור שאנחנו לא מתייפפים, אם אני מבינה שאני צריכה פרטנר לתהליך האישי, ואני מבינה גם, זה קצת, יודעת, אנחנו לומדות, אז אנחנו לומדות שזה מורכב, זה משהו, זה קומה על קומה, ואני מבינה שהבן אדם שנמצא מולי, הוא הולוגרמה לחדרים בתוך הנפש שלי, הולוגרמה, הוא ממש מייצג. זאת אומרת, אנחנו מושכים אנשים מסוימים.
3: היום אני מבינה את זה.
1: אז אני גם לא לוקחת, אני עוד דבר, הרבה דברים שפעם הייתי לוקחת אישי, אני לא לוקחת אישי בכלל. אני לא לוקחת באופן אישי. אני לא לוקחת...
3: כי עשית עבודה פנימית.
1: אני גם רואה, לאדם מותר לחיות איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, מי שם אותי, את אומרת על באגים, אני היום בבוקר גיליתי איזה באג שלא ראיתי. אני כל היום נחשפת לכל מיני דברים, שאמרתי לך על האיש הזה, שאמר לך שבגלל זה, זה משהו שסיפרתי לעצמי, וואו, הסתכלתי על עוד משמעתי, כאן אני טועה, זה לא בדיוק האמת. על איזשהו משהו שהרגשתי, יש בזה עוד צד. אבל הצדדים האלה, בסופו של דבר, זאת החלטה
3: נכון.
1: של התבוננות, נתינה,
3: נכון.
1: שלעולם לא נגמרו דרך אגב, בתוך נכון. מערכות יחסים, תמיד מערכת יחסים טובה, נכון. תפתח אותך בקריירה.
3: נכון.
1: תמיד אתה תהיה יותר חד, אתה תהיה נכון. יותר שמח, אתה נכון. תהיה יותר אבא טוב. באהבות הטובות שלנו.
3: כל מערכת יחסים, לא בהכרח אחורי.
1: אני חושבת שהייתי, שהאהבות טובות שלי, אני תמיד אומרת, הייתי...
3: ברור.
1: 18 יותר.
3: נכון.
1: האם לא היו אתגרים? בוודאי, מה זאת אומרת? לקחתי אנשים, הייתי עם אנשים חכמים, חדים, התפתחות אישית, אבל אתה לעולם מה שתחווה בזוג, כי אם אני נחשוב על זה, תחשבי שעכשיו מפריע לי משהו באישיות שלי. מפריע לי. אבל אני אין לי עצבים עכשיו, יש לי עבודה שבוע עד למעלה, אין לי עצבים, ואני יכולה להדחיק, אנחנו לא פעד חכות. אבל אם אני יושבת מול בן הזוג שלי, ומול בן הזוג שלי, אני לא יכולה עכשיו לשתוק 24 שעות, כן? יהיה לזה השלכות? מה זה מחייב אותי? מחייב אותי להתמודד. זוגיות, לא משנה בכלל מי צודק, מה צודק, בכלל אני נכנסת לניואנסים האלה. מה שנכון לזוג אחד, לא נכון לזוג שני, זה לא הנושא. אם אני נמצאת בזוגיות, שאני באותו תדר של התפתחות, כי לעולם, עד 120 שלנו, אנחנו לעולם נהיה בהתפתחות. אבל ההתפתחות הזאת עם הפרטנר הנכון לא חייבת להיות כואבת.
3: נכון.
1: היא יכולה להיות מאתגרת.
3: נכון.
1: התפתחות שהיא מערכות יחסים הרסניות, כי אז מה יגידו אנשים, בכבדה אני, בגלל המקצוע שלנו, אני נורא נזהרת, יגידו, לא, לא, לא, לא. יש עניין שאתה צריך לשבת מול עצמו, ולהגיד, אני יודע, אני לא מושלם, וברור לי גם, אף אחד בעולם לא מושלם, אבל אני מעוניין במערכת יחסים בריאה. אני יודע שזה מצריך אותי ללמוד. אני יודע שזה מצריך אותי להתפתח. אני יודע שזאת נתינה.
3: יש לי משהו
1: להגיב. אני יודעת הכל, בבקשה.
3: יש לי משהו להגיב. זה מזכיר לי את המשפט, אני לא יודעת אם את מכירה את המשפט הזה, זה אני. זה אני. זה אני.
1: מה זה אומר?
3: ואני לא הולך להשתנות. זה אני. זה משפט ששמעתי אותו הרבה פעמים.
1: זה אנשים שחיים באיזושהי פונקציה.
3: כן.
1: דרך אגב...
3: גם בחדר הייעוץ שמעתי את זה.
1: אני חושבת שזה המון.
3: ברור.
1: בנוני הגנה, היכולת... אני משתוקקת לגלות חסמים שמונים ממני להיות הגרסה הטובה יותר מכיוון שכשגיליתי והשתפרתי, נהיה לי יותר טוב פה.
3: ברור.
1: סביב את העולם ומערכות יחסים.
3: אז אני רוצה עכשיו להראות... את החפיסת קלפים שאני היא ממש עכשיו בהדפסה, שאני יזמתי ויצרתי.
1: מרגש.
3: האמת היא, פה כתוב אוהבת, אבל זה לומדת אהבה, זה בעקבות הרצון להעביר באמת לנשים שנמצאות, קודם כל לנשים, בואו נתחיל מזה להעביר לנשים, שנמצאות גם באתגר, או בצומת, או ב... לא יודעת, לבטים, או רוצות לעלות קומה. לעלות קומה. אז הקלפים זה מצרך שהוא מאוד מדובר, אז קלפים עם... עם, עם באמת...
1: קודם כל מזל טוב.
3: תודה.
1: זה נראה...
3: השקעתי בזה...
1: הכי זרת שיש.
3: השקעתי בזה המון. והמטרה של הלומדת אהבה זה בעצם ללמוד לאהוב, לאהוב את עצמי, גם ביום שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. ללמוד לאהוב גם ביום מאוד מאוד קשה. אז יש פה מסרים פשוט מרוממים. כי ברגע שאני מצליחה להכניס חשיבה מרוממת בצומת שאני ממש ממש ממש ממש לא מבסוטית מעצמי, אני כבר עושה שיפור אם אני עושה את זה בהתמדה, אז אני מזמינה אותך לקחת קלף.
1: החיבור הזה שבאמת אנחנו לא יכולים לאהוב אדם אחר ללא אהבה עצמי, זה...
3: נכון.
1: אחד הזה. אוי, אני אוהבת את זה. אוהבת ונוצצת, השירי ניצוצות של אהבה בכל מקום שאת נמצאת. אני חושבת שזה...
3: כל כך חכם.
1: קודם כל זה מאוד חכם, ופה אנחנו לוקחים את המושג אהבה למקום באמת של ייעוד חיים. ואני יודעת שאנשים שנמצאים בכעס, כמו שגם אני הייתי בתקופות בחיים, שומעים את הניואנסים שאנחנו מדברים ואומרים, טוב, היא לא יודעת מה אני חוויתי, היא לא יודעת איזה גרושה ואיזה זה, או לא קשור בכלל לזוגיות, קיבלו איזה קפקוף, כמה קפקופים בחיים ש... הראו להם שהחיים לא נוצצים, אבל אנחנו צריכים לזכור משהו. כל העולם הרוחני נועד כדי להעלות אותנו תודעתית למקום אחר.
3: נכון.
1: עכשיו, זה לא משנה כרגע, אם אתם באנטי למילה אהבה, או בן זוג, בת זוג, עושה לכם חלה בגוף, יכול להיות שכרגע זה לא נכון להתחיל מניואנסים זוגיים.
3: ברור.
1: אבל לאהוב את המשמעות שלך, את מי שאתה, על כל פגמיך, שאני אגיד לך גם, ואין אדם ללא פגמים. את הרב הכי גדול שאתם רואים, את האדם שאתם הכי מעריצים, אם הוא כאן בעולם הזה, הוא קיים לייעוד. הוא קיים לתיקון. עכשיו, הניצוצות האלה, את יודעת, אנחנו אף פעם לא יודעים, כשאתה חי, אבל אני אגיד לך איפה זה לקח אותי.
3: נו.
1: כשאתה אב, כשאתה מחייך למישהו, את זוכרת שספרתי לך, להקדים...
3: כן.
1: להקדים נכון, שלום לאדם
3: נכון,
1: אחר.
3: נכון, נכון.
1: לחייך לאדם אחר. אתה נכון. אף פעם לא יודע מה הניצוץ הזה, הקטן הזה, עורר באדם אחר. נכון, איזה תקווה.
3: נכון.
1: מה ראית שהוא לא ראה? ולכן, כשאתה חי בזה, קודם כל אתה מעניק לעצמך. ואת, כן, מה קורה? אנשים פעמים מתחילים איזושהי תזה, כי מה זה ייתן לי? גם, למרות שזה בסוף מביא אהבה, כאנשים שנמצאים בתדר של אהבה, מושכים עליהם אנשי אהבה. אבל גם אם זה לא שם, אתם מתחילים לאהוב את המציאות שלכם, הניצוצות שלכם, הזהות שלכם, המשמעות שלכם. ואני חושבת ששם זה נמצא. להבין שהיצירה הזאת של העולם הזה, היא אהבה, ואני אלך יותר רחוק. שזה בכלל מופרע לחלוטין, לא היה את זה. גם אנשים שאתם לא מסתדרים איתם.
3: ברור.
1: גם אנשים שהעליבו אתכם.
3: ברור.
1: גם אנשים ש... היה להם משהו?
3: ברור.
1: גרושים, גרושות, אנשים ששברו לכם את הלב, אנשים שבגדו בכם. קודם כל תבינו שאנשים עושים דברים כי הם עושים דברים.
3: נכון.
1: מישהו אחד ישבה על מול אישה, וצערנו בגדות...
3: את חייבת להתעכב על המסר הזה ולדבר כן. על המצלמה. על אוקיי. המסר הזה של אנשים עושים דברים ואיך לא להיפגע. זה מאוד חשוב.
1: עניין. זה. אני על זה. זה מה שהביא לי את הרעיון. הגיעה אליי איזושהי מישהי, ואת יודעת, אנחנו נורשים הרבה בגידות. זה, והיא מאוד נפגעה. אישה, באמת, משכמה ומעלה, האמת לי איך יכולה, נתתי לו את כל החיים, והוא עשה איזשהו מעשה של בגידה, גם עם מלא דברים, ברכוש ועם נשים. אמרתי לה, תגידי, יש לי שאלה. שאת מחליטה שאת לא עושה משהו, לא משנה מה, לכל אחד יש קו אדום, אני לא נכנסת עכשיו, אני גם לא שופטת. את לא עושה כי מישהו רואה, או את לא עושה כי את לא עושה? שמעתי, אני לא עושה כי אני לא עושה. את מבינה שמעבר לה, אני לא יודעת מה קרה שם ספציפית, שהוביל, שהיה, שאולי, לא נכנסת. המעשה הזה, יש משהו יוחד שאת יכולה לקחת ממנו. זה מה אני, בתוכי, בגדתי בעצמי, הולוגרמה, אוקיי? מה אני? זה קשה מאוד, כי אנשים שנפגדים מאוד קשה להבין. יכול להיות שהיה שם הצבת גבולות, יכול להיות שהיא כבר העריך את הבגידה, והיא עצמה עיניים, יכול להיות מלא מלא דברים. בגידה בעצמך זה מלא מלא דברים. והעניין של הניצוצות היה שהיא מטפלת.
0: וואו.
1: והיא ממש, היא שבורה מן הסתם והכל. אמרתי לה, שתביני, שאם את תקחי את זה למקום שלך, איך את יכולי לעזור לנשים במצב שלך? נכון שעזרת עד היום כמטפלת, אבל זה לא דומה. זה לא דומה כמו שאת בעצמך שיקמת את עצמך, אז זה ניצוצות. זאת אומרת, כל דבר שקורה לנו בחיים, יש לו רכיב של אהבה עצמית. הוא מקרב אותנו לעצמנו. הוא מקרב אותנו. כל מה שתתני לי עכשיו, גם דברים לא פשוטים שעברתי בחיי, עברתי, לצערי, דבר או שניים.
2: מקרבים אותנו לעצמנו.
1: כן, מקרבים אותנו. וכשאתה מתקרב ליהדות, אומרים, מה זה צדיק?
0: תן צדקה. צא מעצמך.
1: שמצדיק את אלוהיו.
0: אה.
1: שמצדיק את אלוהיו. עכשיו תגידי, זה מאוד קשה. אם אני עכשיו...
0: צדקה זה צא מעצמך.
1: אני יכולה להצדיק? אנחנו לא ניכנס למובן הזה של הצדקה של זה, כי זה בכלל שיחה אחרת, מה איזה ייעוד בעולם הזה, אבל מה באנו לעשות. זאת אומרת, אני יודעת, ברור לי, גם אני הייתי בתקופות, שאומרים לך זוגיות, ואומרים אהבה, וכולם עם הפרחים, ועם הזה... ומי צריך להיות פרחים, וההפך, כשאתה אוהב, אתה רוצה להעניק.
0: ברור.
1: אתה לא חושב. עכשיו, ברור. אלה שיגידו לי, לפעמים אני אוהבת את כל...
0: כשאתה אוהב, אומרים, אתה רוצה
1: לא לתת... לא צריך יום אחד. בסדר, גם לא צריך יום העצמאות, והשם, שלא נדע, גם לא צריכים איזה קורא. למה אנחנו עושים את זה? כי יש עניין בקידוד יום, כמו שיש עניין לראש השנה. יש עניין למה? כי זה איזושהי תזכורת. הימים האלה באים לקודד לנו משהו.
0: אתו באב.
1: כל יום שיש לו יום, הוא בא לקודד בך משהו. עכשיו, אם אתה לוקח את זה כפרחים בשביל הפרחים, פרחים בשביל הפרחים, תן לך דוגמה. טוב, אני אקח את זה עכשיו לא לפרחים, אישה לגבר, כדי שלא יגידו זה. ישבתי באיזושהי שיחת נשים, ואחת הנשים אמרה שמה איזשהו משהו הוא רוצה שאני אכין לו, ו... אז הסתכלתי, ואמרתי לה איזשהו משהו, אמרתי לה, את מבשלת לו, את מעניקה לו אחרי עבודה, איזה כיף, הוא אוכל מהידיים שלך. ואז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, מה? אמרתי לה, איזה כיף. איזה כיף להיות באהבה.
0: זה הראייה.
1: שזה חשוב לך. זה מיינדסט.
0: אני רוצה להגיד משהו. זה מדהים מה שאתה אמרת. קודם כל, אני רוצה לחזור רגע לקלף
1: שאתה... אופר, רגע, מעניין אותי משהו. אופר, עד כמה זה מנותק?
2: לא, זה
1: מנותק.
4: ממש לא.
1: כן, זה מרגיש מנותק מהצד?
4: לא, לא, לא, לא.
1: כן, לא מרגש...
0: אופר, תעשה רגע זום על ה... אני רוצה רגע... איזה קלף. אני רוצה רגע להתייחס. יצא לך קלף, פצצה, תכף, אני גם אגיד לך למה. אוהבת ונוצצת, אשאירי ניצוצות של אהבה בכל מקום שאת נמצאת. כי קודם, בפגישה שלנו קודם, דיברנו על השתינו, ששתינו מחוברות לרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ' הוא ייסד את תורת החסידות, את המפעל הזה של החסידות, חסידות חב"ד, את השלוחים. והוא אמר, תמיד דוקטור עודד קרבצ'יק אומר את המשפט הזה, הוא אמר, כשאתם נפגשים עם יהודי שהוא לא בא לכם טוב, לא בא לכם טוב, משהו בהחלפת אנרגיה לא בא לכם טוב, תרכיבו משקפיים ורודים.
1: את הטוב בו.
0: תמצאו את הנקודה הטובה בו. זה הניצוץ לראות בכל מקום להשאיר את הניצוצות. עכשיו, אם אני לא אפתח את היום שלי, אם אני לא אפתח את היום שלי, של ה-inner child, של הילדה הקטנה שבתוכי, ואני אשלח לניצוץ, איך אני אוכל להמשיך להיות בשליחות שלי? איך אני אוכל להמשיך לטפח את הילדים שלי, את הבן זוג שלי, את הלקוחות שלי?
1: אהבה נוגעת בהכל.
0: איך אני אוכל להיות סבלנית? ללקוחה שהשאירה לי אתמול הודעה אחרי שהם היו אצלי 3/4 שנה בגישור, חתמו על הסכם, הלכו לבית משפט, לא אישרו אותו, חזרו הביתה, כל אחד לקח עורך דין אחר ועכשיו הם רוצים לחזור לגישור. איך אני יכולה להיות סבלנית אם אני לא יכולה למלא את עצמי?
1: כן. זאת אומרת שבסוף הכל עניין, אני אוהבת השילוב הזה, תאווה או אהבה? תאווה או אהבה? אני נוכחת מולך עכשיו כי יש לי עכשיו מיקרופון, או כי את מרגישה ערך נוסף ביני לבין, ואנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים, לא צריך.
0: אנחנו מרגישות.
1: את יודעת מה? גם אנשים שלא מודים, אנחנו כולנו מרגישים, רק שיש עצימת עיניים שלרוב מביאה למפחי נפש. תחשבי, הדבר הכי, בוא אני אקח עכשיו את משהו שהכי אהבת לעשות בגיל 20. לא משנה מה הוא, בטוחה שבגיל 30 היה משהו שכבר לא עניין אותך בגיל 20.
0: ברור.
1: בגיל 40 משהו שבגיל 30,
0: ברור.
1: ולמה? כי גם אם אתה לא במודעות, הנשמה שלך קוראת לך. הנשמה שלך, אלה שנמצאים במודעות רוחנית, ונמצאים בניצוצות, הם מבינים שהכל שייך להכל בסופו של דבר. יש לנו איזשהו מנעד, שהיינו בשיחה, טרום, אנחנו, מה זה טרום? פגשתי אותו בבית קפה למטה, ואמרה לי, את אולי הייתי למעלה לשידור, וככה השידור, כמה אנחנו מוכנות לשידור, כמה זה, אנחנו נושמות את זה.
0: נכון.
1: זה היה, כאילו, עלינו מלמעלה למטה.
0: נכון.
1: ואני אוהבת את זה ממש. בסוף, כשאנחנו נמצאים במיינד רוחני, ובאמת לא רוחני, כי רוחני, כל אחד שילך לאיפה שהוא רוצה, בסופו של דבר, אנחנו יוצרים מעגליות שהיא לא רק של תאווה. את יודעת, אני יודעת שאנחנו הייתי, למדתי 12 צעדים, ואת יודעת כל הזה. את יודעת מה עושה, יש כל מיני סממנים להתמכרות, אוקיי?
0: אבל יש הרבה...
1: סממנים. את יודעת מה קורה, את עכשיו אני לוקחת אותך לארוחה הכי טובה שיש. תחשבי על זה, בכוונה, כי את כזאת חתיכית, אוכלת לי בטח, כן? חתיכית, בכוונה, אני... הכי שאת רוצה.
0: גם את חתיכית.
1: הכי שאת רוצה.
0: אוקיי.
1: מה את הכי אוהבת לאכול?
0: סושי.
1: דגים. אני לוקחת את המקום שאת הכי אוהבת.
0: דגים.
1: אוקיי? ישבת, אכלת, טרעבה בטירוף, אמנת חלומות לפנייך.
0: אוקיי.
1: אכלת. מה את חושבת שאת אוכלת?
0: מה זאת אומרת?
1: על מה את חושבת שאת אוכלת? מה עובר לך בראש?
0: תענוג.
1: יפה. את לא חושבת על המסעדה בערב, נכון?
0: לא.
1: אדם שיש בו התמכרות, שהוא אוחז בהמבורגר,
0: הוא חושב על,
1: חושב על המנה הבאה. דרך אגב, זה קשור גם למיניות, זה קשור מלא דברים. זאת אומרת, אם אדם רוצה לדעת...
0: דוקטור אבי מזרחי אומר שכולנו מכורים.
1: נכון, הוא צודק.
0: דוקטור אבי מזרחי אומר שאין בן אדם שלא מכור למשהו.
1: הוא צודק, יש התמכרות לכעס, לקנאה, לשליטה, למלא, יש עצת מכרויות. ואנחנו, בסופו של דבר, האהבה אומרת לנו, רגע, רגע, תשחרר את השליטה, תאפשר, אדם נמצא עם בחורה, הוא אף עליה, הוא חושב על בחורה הבאה, לא, לא, זה, אז אתה לא רוצה זוגיות, אתה רוצה אהבה, או תאהבה, אם המילה הזאת, תמיד הייתה ההקבלה הזאת, שאנחנו יושבים, אנחנו בונים קריירה, אני אראה לך איך זה קשור להכל, התאהבה זה נשמע רק...
0: לא, אני מבינה.
1: זה תאהבה, אני הרבה דברים, אני... כל חיי הייתי בקריירה נורא נורא מסוימת, שתוך הקריירה לוקח זמן, את כותבת מאמרים, את זה, יש מצבים שאת לא בהתחלה למעלה, ואני...
0: ברור.
1: אז, אם הייתי רק ממקום של תאווה, כשהצלחתי הייתי... כשלא, אבל אם אני מקום של אהבת הדרך, אני רצה מרתון.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אהבה או תאווה? עכשיו, אדם יגיד, זכותו גם לבחור בתאווה, רק הוא צריך להבין שהמחירים של תאווה לרוב זה בדידות. לכן אנחנו, סטטיסטית, ארגון הבריאות העולמי אומר שאחת מהמחלות, שכל התקפי לב וכל הדברים, שאני חושבת ששמעתי את דוקטור נדר בוטו, שהוא אומר שתוחלת החיים עלתה, אבל למה את רואה אנשים...
0: בדיכאון.
1: בדיכאון, ותשאלו אותך זה שייך, כי הכל זה גוף ונפש. אדם שמרגיש בדידות.
0: ברור.
1: אדם שרגע אחד נמצא בקריירה למעלה, וכולם, אתה יודע, אנחנו סובבים סביבת עורכי דין, מסובבים זה, ואת רואה, וכולם זה, הוא לא מקדיש, ואז הוא נופל, ואף אחד לא בשבילו. כי הוא היה עסוק בתאווה. באדם שנמצא עם נשים, או אישה שנמצאת עם גברים, הורות שאין בריצת מרתון, אני יכולה לקחת לכל מקום. האם אני מונה, ואהבה מיסודה אומרת לך, זה אלוקות. אהבה אומרת, תפתח בי. תפתח בי. כי יכול להיות שאתה לא תקבל את מה שאתה צריך מאותו אדם. אבל אותה אהבה נקייה אומרת לך, אם אתה צריך לחתוך מאותו אדם, אתה תגיע להשלמה. ואני רוצה להגיד לך, פה אמרת שברונות לב והכל. שברון לב שמגיע מתוך אמת שעשית מה שיכולת בתוך מערכת יחסים, הוא בהרבה יותר קל.
0: נכון.
1: משברון לב
0: נכון.
1: של מערכות יחסים רעילות,
0: נכון.
1: או של עדיפות, או של הימנעות, או של תמיד זה מוליך. עכשיו, למה בכוונה אנחנו עושים את הסייקל הזה? כי מאוד חשוב לי להדגיש שלמערכת יחסים של אהבה אמורה להיות טובה.
0: נכון.
1: היא לא אמורה להיות סבל. יש קשיים, יש אתגרים.
0: אמורה לפתוח את זה.
1: כן. זאת אומרת, לא להיות עכשיו מערכת יחסים, חלילה של אביוז והתעללות, ובסוף להגיד, כן, פשוט אנחנו שנינו בחוברים לאהבה. לא. אדם שאוהב לא עושה רע לאדם אחר. אבל יש עניין של גישות, אנחנו באים מתענים, אנחנו באים עם פציעות מזוגיות קודמת. לא דווקא, בפעמים, כמה דברים, אני הבנתי שעשיתי לא בסדר בתוך זוגיות.
0: ברור.
1: לא, אנשים מדברים, אני תמיד אומרת, את רוצה מבחן של זוגיות לראות עם האדם, זה? לשמוע איך הוא מדבר על האקס, אקסית שלו. מה, בסדר, יש פציעות. מה, אין לך כלום בתוך הדבר הזה, זה נורא והיום. אוקיי? זאת אומרת, להיות עם אנשים שיש להם ערכים, להיות עם בן אדם שאתם, בן אדם עם אישה שהיא, שאתם אישיות, אתה אומר, עם הבן אדם, ואז מובטח לך.
0: נכון.
1: אני יודעת שהרב, שרוב, כן? ארוש, סליחה. הרב ארוש כתב ספר, סרט דיברות לגברים.
0: כן.
1: לא קראתי, אבל שמעתי שהוא מבטיח שם שמישהו עושה מה שצריך לעשות. עכשיו, דיברנו בחוץ, סליחה שאני הייתה תפרות קשב וריכוז קשות, אופר, דיברנו על כל העניין של שוויון.
0: נכון. נכון,
1: בתוך זוגיות.
0: נכון.
1: אז יש לי לספר לכם, אין דבר כזה שוויון.
0: ברור שלא.
1: מהסיבה שאין דבר כזה חצי.
0: נכון.
1: מהסיבה שאדם מגיע שלם.
0: נכון.
1: והבן אדם מגיע שלם.
0: נכון.
1: ואם הוא לא יודע להכין עוגת גבינה, ואני יודעת, אז אני אתן את עוגת, ואני לא אצפה שהוא יכין נכון. חצי עוגת גבינה.
0: נכון.
1: ואם אני יכולה לתת משהו שיש לי.
0: נכון.
1: ויעשה לבן הזוג שלי טוב.
0: נכון.
1: והוא מצידו יראה, זה השלם.
0: נכון.
1: זה לא חצי חצי שלם, זה נכון. שני עולמות.
0: נכון.
1: שבאים בתודעה.
0: נכון. על זה נאמר שכל...
1: אולי את תפתחי קלף גבר?
0: כן, פתחתי. על זה נאמר שכל אחד מגיע עם השליחות שלו, וכל אחד מעניק את השליחות שלו. עכשיו, דיברנו קודם על זה שאת אמרת שהאהבה צריכה להיות קלה. נכון? אהבה צריכה, אני אמרתי, אהבה צריכה לפתוח את הלב. אז יצא לי קלף.
1: קלה זה יצא ממני?
0: כן.
1: אני לא יודעת אם אמרתי קלה.
0: או קלה, או...
1: לא, אולי התפתחתי, אני לא יודעת מה זה.
0: או השתמש במילה חיובית.
1: טבעית, צריכה להיות טבעית, כן.
0: אוהבת ונושמת. תני לעצמך את האפשרות להקשיב לנשימה של קולך. נשימות של הרחבה, נשימות של רגיעה, נשימות של אהבה, נשימות של אופטימיות.
1: דם.
0: תראי איזה קלף מדהים זה שאת בבוקר מחליטה לפתוח את היום. הרי אומרים שאת בוחרת ללבוש בגדים בבוקר, את צריכה לבחור ללבוש מצב רוח. ולפי התניה זה אפשרי. כי התניה כל הזמן מחזירה אותנו ל... איזה חלק מהנשמה שלי אני בוחרת להעצים היום, את החלק הבהמי, הגשמי מאוד, התאוותי מאוד, או את החלק האלוהי, לאיפה אני רוצה להגיע היום, מבחינת האנרגיה. אז לבחור, כאילו לבחור ללבוש אנרגיה. אז כשאני מקבלת כזה קלף, אני מכניסה את המחשבה הזאת, כמו שאני בוחרת, כולנו מכירים את הימים...
1: זאת עבודה, להכניס...
0: כולנו מכירים את הימים האלה שאת לא מתעוררת עם מצב רוח. אנחנו מכירים את זה. זה קורה לכולם. קורה לכולם. התניה מלמדת אותנו שמחשבה מזוקקת ושימוש נכון בכלים יגרום לנו לבחור את המחשבה הנכונה.
1: זה אימון.
0: אימון.
1: בעצם היהדות אימון. אומרת לנו, בכלל, שימי לב שההלכות ביהדות, מה אומרים לך? לא אומרים לך תיטול ידיים לפני אוכל. סייגים, שנייה רגע. סטופ, תתבונן רגע. שימי לב, יש לנו ברכה. אז אם אתה לא אנטי, אתה תבין שזה השנייה המדיטציה שלך. תתבונן באוכל שאתה אוכל. אתה עובר כל כך הרבה בחיים, בלי הצירות של התבוננות. והמקום הזה של ההתבוננות, קודם כל משילה, זה משיל הרבה קליפות.
0: נכון.
1: מה עוזר כל הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו, תחשבי על זה
0: ש... כי התחלנו. אני חושבת שיש הבדל, אני חושבת שיש הבדל בין מי שמתחיל, וזה קורה הרבה פעמים במשבר, בעקבות הגירושים, אנחנו מתחילות להתפתח, זה קורה הרבה פעמים בעקבות איזה משהו מטלטל. התחלנו, אז אנחנו כמו בצל, יש את תיאוריית הבצל שאנחנו מקלפות ומקלפות, כי התחלנו, אנחנו שמה. אבל מי שלא התחיל...
1: יכול להתחיל.
0: יכול להתחיל,
1: כל אבל... כל רגע בחיים האלה, לכל אדם יש את הייעוד הנשמתי שלו.
0: נכון.
1: את הרגע.
0: נכון.
1: את ה... אני ממש יהפוך להיות פה איזו שיחה, את ממש דוסית, מסייעין לו. יש כוחות שבאים, רשום בדרך שהאדם רוצה ללכת, מוליכין אותו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, תחשבי זה גם למקומות רעים.
0: לגמרי.
1: Okay?
0: ברור.
1: זאת אומרת, יש פה, אם אתה רוצה ואתה תתכוונן, יגיע השליחים, יגיע הבן אדם, יגיע, זאת אומרת, יש פה משהו בהתכווננות. את יודעת שעכשיו שאמרתם לי, אני אמרת לעצמי, איזו התקדמות, אמרת לי בחתונה שלך, פעם היית אומרת לי דבר כזה? מה היא רוצה? איזה חתונה?
0: בעזרת השם.
1: פעם, ואז שעשיתי, אמרתי, רגע, מה, למה את, מה מפעיל בך? ואז הבנתי. את ההתקדמות שאני צריכה אז, כשזה יפעיל. למה? תחשבי רגע. אז יפה כרגע את הכותרת חתונה ויהדות.
3: כי היינו צריכות.
1: התמסדות.
3: כי היינו צריכות, היינו צריכות.
1: תקראו לזה חוזה.
3: היינו צריכות לרפא, לרפא.
1: אתה מאמין, אמונה מובילה אותך.
3: שזאת הדרך.
1: שאתה, אתה אמין גם בדברים שאתה לא רואה. אל תאמין רק, אם אתה מאמין בהתפתחות שלך, אם אתה מאמין באיזשהו קו, אתה יכול להאמין שהמציאות שלך יכולה להשתנות. דרך אגב...
3: המציאות יכולה להשתנות.
1: כן, אבל היא יכולה להשתנות בצורה כזאת, שדברים שהיית פעם אנטי, אני רוצה, עכשיו אני יושיב את מי שאת לא רוצה אנטי לזוגיות, הכי אנטי לזוגיות.
3: זה יושב על פחד.
1: אני הולכת להכיר לך את אהבת חייך.
3: זה יושב על פחד.
1: איך שאתה רוצה שהיא תיראה, מה אתה רוצה שהיא תעשה, היא תעשה אותך הכי מאושר, לא תרצה שום דבר אחר. מי יגיד לו? אבל אנחנו פשוט לא מאמינים לאופציה שאנחנו יכולים להיות צבעים בה. והמקום הזה של להיות צבע ולהחליט, מתחיל הרבה בעבודה עצמית, זה בכלל לא קשור לפרטנר. הפרטנר בסופו של דבר, הפרטנרית, זה הולוגרמה, להיבט שלי, כשאני בצמצום, אני אזמן סיטואציות, אני אתחבר לאנשים שתפיסת העולם שלהם מצומצמת. אם אני בזה לזוגיות, אני באופן אוטומט, יהיה סבלנית לאנשים שבזים לזוגיות.
3: אבל הרבה פעמים את יכולה לעשות את זה גם כשאת לא מודעת בכלל,
1: נכון?
3: כי מה שקורה זה שהרבה אנשים מזמנים לחיים שלהם זוגיות בפרק א', שאנחנו צעירים, דפוס שהיה מוכר להם מהבית, אז הם לא יודעים שהם פועלים בצמצום. אוקיי?
1: נכון, פרק א' הוא יותר טבעי כאילו.
3: נכון, קודם סיפרתי לכם, למשל, שאימא שלי ואני היינו מאוד שונות. אהבה מאוד גדולה בזה, אבל מאוד שונות בתדר. תדר שלנו, השפה שלנו מאוד מאוד שונה. אבל בהכרח אני יכולתי לראות את עצמי נקשרת לאנשים שהחזיקו בתדר של אימא שלי. מתי התחלתי להבין שאני בתדר לגמרי שונה? את לא מבינה את זה, כי בהתחלה את חושבת שההורים שלך הכי טובים בשבילך. הם הכי טובים בשבילי דרך אגב. הם עדיין הכי טובים בשבילי. יש לי אמא נהדרת ואבא שלי היה נהדר. את מתחילה להבין את זה כשאת מתחילה להסתכל מה הנשמה שלך רוצה. למה היא זועקת?
1: וגם אנחנו גם מבינים בתהליך של התפתחות שאנחנו משחזרים פציעות.
3: נכון.
1: ויש איזה פרדוס, כי אתה אומר רגע, יכול להיות שאני נמשך למה שפוצע אותי, אבל זה מה שברחתי, כן. אנחנו נמשכים, ואני חושב שפה זה רמה שהיא ממש משנה סדרה עולם. אני מבין שאנחנו חושבים משיכה,
3: טראומה בטראומה בין משפחתית.
1: אנחנו בעצם מקלפים, זה כמו גלט שיש לנו ביד, ואנחנו מגרדים אותו עוד פעם, למרות שאנחנו יודעים שזה ייפצע, וזה מאוד מגרד לנו. אנחנו, עד שאנחנו לא מפרקים אמונה, אנחנו ננסה לשחזר אותה.
3: לגמרי.
1: בדמויות, באנשים.
3: לא רק שאנחנו ננסה, ההורים שלנו, בתת המודע שלהם, לא בכוונה, ירצו שאנחנו נשחזר את הטראומה. ניבטתי לניצול שואה. בתת מודע שלהם, הם מובילים את הילדים לשחזר טראומה של סבל וכאב, ללא מודעות. בגלל שהם מעולם, מעולם, מעולם לא הלכו לרופא, לרפא את הנפש שלהם, כי זה לא היה במודעות אז. אבל הגענו לסיום.
1: וואו, כך מהר.
3: אופר, מה
1: יש לך לשאול?
3: להגיד לגבי טו באב, יום האהבה.
2: זה חג של נוצרים, לא, סתם, לא, זה סתם תירוץ. אחלה חג, נו, מה, חג של אהבה, מה יכול להיות?
4: אין על אהבה.
2: נכון?
1: יש לך שאלות, אופר?
2: וואו, עוד מעט ולדימיר ייכנס פה לאולפן.
4: אתה רוצה לשים לנו שיר?
2: שיר סיום, כן.
4: שיר סיום.
2: אתה רוצה להגיד איזו מילה לסיום?
4: אני רוצה להגיד לכרמית, תודה רבה שבאת.
1: תודה, גברת שהזמנת אותי. לא עונג לי כל פעם.
3: חייבים לדבר על אהבה כל הזמן, כי אהבה זה הכל, זה לא רק זוגיות בכלל.
1: אהבה לחיים.
3: אהבה לחיים. וזה המצווה שאנחנו התבקשנו. ואני מאחלת לך למצוא אהבה.
1: גם לך.
3: אמן. ובוא נקשיב לשיר המאמן של שלומי שבת.
2: ביחד עם...
3: ביחד עם...
2: זהבה בן. שיר של עידן רייכל.

0: Laura.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים,

בלעדייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חכה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מי לשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה?

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד אתה זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזמן

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ועם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

0: délivre ses goûts.
1: Ouais, ouais.
2: Prochaine main à la gourde.

שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

0: חיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים בו

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל הזמן?

你是我很

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש ממי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלו

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך. ואין לי פלסטרים לעוצריתה, ואין לי פלסטרים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: כמה מילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.